0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: No huomenta, huomenta, huomenta, kuule vaan, kello on 4 minuuttia yli aamu 6 tässä kohti ja hei, se alkaa ole viikonloppua vaille valmis, perjantai aamu, 2. päivä lokakuuta tänään, Sara Perttunen siis täällä näin, hyvää huomenta vaan voiman superpaikallisesta aamusta, kiva kun oot aamu varhain jo messissä. Tässähän voidaan aloittaa yhdessä kuule sitten viikonlopun vietto. Kyllähän se nyt jo perjantai-aamusta alkaa, eikö näin? Ihan kohta aamun uutisnostoja. Tässä tulee nyt The Chillitesin Are You My Woman-kappale.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Lahdessa ja Lappeenrannassa toimivat LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto aloittavat koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Lapissa neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli noin 720 työntekijää. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUTissa neuvottelujen piirissä on noin 570 työntekijää ja enintään 90 työntekijän irtisanominen on mahdollista. Taustalla ovat säästötarpeet, jotka Lapissa ovat 6 miljoonaa euroa ja LUTissa 4,5 miljoonaa euroa. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa. EU-maiden on määrä keskustella rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista perjantaina Euroopan komission kanssa. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö IEA. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoituu ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina. Asemalle saapuvat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikova. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin puoli vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.

0: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
1: Lounaistuuli on tänään heikkoa ja sää on poutaista. Aluksi voi olla sumua tai sumupilveä, mutta päivän kuluessa sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välissä. Yöllä sumua voi taas muodostua ja lämpötila laskee 6 ja 10 asteen välillä. Huomenna lauantaina etelän ja lounaan välinen tuuli hieman voimistuu. Sää on pilvinen tai pilvistyy ja lännestä saapuu paikallisia sateita. Huomisen päivä lämpötila 13 ja 16 asteen välillä. Ja liikenne. Tiedoista sen verran, että ajokeli, voiman kuuluvuus alueella ihan hyvä, normaali.

0: Tänään kannattaa nauttia auringonsäteestä, koska nyt viikonloppuna niitä ei kauheasti näe. Aika paljon pilvisemmäksi toi sää muuttuu ja tosiaan voi olla jotain pieniä sadekuurojakin. Maanantainkin näyttää vielä vähän toiselta epävakaisemmalta. Sitten saadaan hetki pari päivää aurinkoa ensi viikon alkuun. Näyttää siltä, että tiistaina keskiviikkona enemmän aurinkoa, mutta sitten pilvistyy, kylmenee ja tulee sateita. Eli jo ensi viikolla sää muuttuu sitten selkeästi syksyisemmäksi.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vähän tsekkailin tuossa bensan hintoja tai varsinkin niitä dieselin hintoja, kun ajelin tänne näin Voiman studioon Ilmarisen tielle, niin kyllä sellainen 2,5 euroa Lahdessa oli ainakin monessa paikassa, kun oliko eilen nyt uutissa se, että oli mennyt jo se 3 euron rajapyykki rikki, mutta se oli ihan jossain tuolla Pohjois-Suomessa, oliko Ivalo, Inari. En nyt muista, mutta jossain selkeästi siis Lapissa oli dieselin maksanut jo yli 3 euroa. Että täällä sentäs on 2,5 euron lukemissa, joka on tietenkin ihan järkyttävän korkea sekin. Ja varsinkin kun puhutaan sitten niin kuin näistä kuljetusalan yrittäjistä, niin sinne päinhän se vielä niin kuin rutkasti ja roimasti tuntuu verrattuna niin kuin tavallisen kuluttajan matkustamiseen, niin ero on vielä todella paljon isompi. Mutta siis, joo, ei sentään vielä ihan 3 euron lukemia, mutta katsotaan, tuleeko näitä jotain poliittisia päätöksiä, mitkä sitten tulisi vaikuttamaan tähän bensan hintaan, kuten tuossa uutisnostoissakin vähän sivuttiin.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kellohan on nyt 6.32, eli on aika aamunavauskappaleen, joka on biisi, jonka juontaja täältä valitsee. Ja mietin jo, että onko Minni mennyt tällä eilen torstai-aamuna, kun oli lokakuun ensimmäinen päivä. Ja tästä voit varmaan jo päätellä, mikä biisi tulee soimaan, mutta ei ollut mennyt. Ehkä hän ei ollut halunnut mennä ihan näin tällaisella niin kuin klassikkovalinnalla, mikä olisi ilmiselvä. Mutta minä menen. Hausmylly. Ikävä lokakuu.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Avausmylly. Ikävä lokakuu tämä oli nyt minun valintani aamunavauskappaleeksi. Kuinkahan paljon tämän biisin soittokerrat kasvaa näin lokakuun aikana? Ja sunkin on aika sitten myöhemmin kertoa mulle, että mitä laitetaan soittoon, koska tuossa 8.45 suurin piirtein on toi aamun herätysääni. Ja se on sitten kuuntelijan toivekappale. Voi laittaa toivetta tulemaan vaikka jo ihan saman tien, mikä olisi sun perjantai-biisi.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: No tänään päivän kysymys vähän liittyy myös tuohon meidän päivän vieraaseen, koska Torvi, ravintola, legendaarinen Torvi täyttää 60 vuotta ja sitä juhlistaan tänä viikonloppuna. Ja mulle tulee myös vieraaksi tänne Voiman studioon ravintola Torven ohjelmavastaava ja osakas Jaakko Teittinen. Nyt mä kysyn kyllä sulta, että minkälaisia muistoja sulla on Torvesta? Onks mitään? Vai muistatko niistä yhtään mitään? Mitä fiiliksiä herättää vai onko ihan täysin vieras paikka? Senkin voi kertoa. Mutta kyllähän se aika legendaarinen ravintola tässä Lahdessa on. Niin kerroppas, mitä muistoja tulee mieleen. Tai lähetän vaikka 60-vuotiaalle synttärionnittelut.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä Matti Johannes Koivu ja lupaa, että et lähde koskaan. Mä pystyn ainakin lupaa sulle, että en lähde tästä ennen kello 11. Paikallani pysyn. Ehkä pikkasen saatan steppailla tässä studiossa, mutta muuten. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä näin voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Kello on 6.52, 7 kohti siis mennään ja 7 tuoreet paikalliset radiouutiset. Kiitos vaan Etelä-Suomen Sanomille. Jatketaan se 7 jälkeen. Vilma Alinaa ja Avi Siitä kuullaan seuraavaksi.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. LUT-yliopisto ja LAP-ammattikorkeakoulu vakuuttavat, että Lahden rantakartanoon suunniteltu uusi kampus etenee korkeakoulujen käynnistämistä muutosneuvotteluista huolimatta. Lahden kaupungin ja LUT-konsernin tavoitteena on aloittaa kampuksen rakentaminen ensi vuosikymmenellä. Korkeakoulujen muutosneuvottelut voivat johtaa yhteensä noin 160 työntekijän irtisanomiseen. Yliopistoilla on yhteensä 10,5 miljoonan euron säästöpaineet. Lahden seudun nuorten suosimat mopomiitit ovat muuttuneet yhä enemmän ajoneuvomiiteiksi, joissa mukana on mopojen lisäksi muun muassa moottoripyöriä, mopoautoja, mönkijöitä ja autoja. Hämeen poliisin mukaan osa tapahtumista kerää satoja osallistujia. Tänä vuonna Lahdessa on järjestetty ainakin 3 miittiä ilman ennakkoilmoitusta. Poliisi muistuttaa, että kokoontumiset vaativat yleensä yleisötilaisuusilmoituksen ja turvallisuusjärjestelyt ovat usein puutteellisia. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin, kokoomuksen, Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. Puolustusministeri Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Kyselyyn vastasi noin 1000 ihmistä. EU-maiden on määrä keskustella rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista tänään Euroopan komission kanssa. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi Euroopan unionin maissa.
2: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
5: Lounaistuuli on tänään heikkoa ja sää on poutaista. Aluksi sumua tai sumupilveä esiintyy yleisesti, mutta päivän kuluessa sää muuttuu sitten aurinkoisemmaksi. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen väliset, ihan lämpöstäkin tänään on. Ensi yönestä taas sumua voi muodostua ja lämpötila laskee sinne 6 ja 10 asteen välille. Huomenna lauantaina etelän ja lounaan välinen tuuli hieman voimistuu ja sää sitten pilvistyy. ja lännestä voi tulla jotain paikallisia sadekuuroja huomenna. Lämpötilan ollessa 13 ja 16 asteen välissä. Ajokeli tällä hetkellä voiman kuuluvuusalueella oikein bueno.
6: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Siinä oltiin Michael Jacksonin tahdissa, Smooth Criminal. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä näin. Se on voiman superpaikallinen aamu käynnistynyt tänäkin aamuna, kuten joka ikisenä arkiaamuna 6:00. Ja nyt kello on tässä kohti 9 minuuttia yli aamuseiskan. Ja pikkuhiljaa tuolla alkaa nyt sitten päivä valkenemaan. Kyllä. Toinen päivä lokakuuta on tänään ja nimppareita viettää muuten Valio. Onkohan Valio-nimen käyttö loppunut myös siihen, että se on nykyään niin kuin brändätty tuotemerkki, että se tulee varmaan joka ikisellä suomalaisella tuossa sanasta mieleen, eikä välttämättä sitten enää. Ehkä varsinkaan ensimmäisenä etunimenä pitäisi oikein tarkistaa tässä kuule. Koska sitten voi olla toki joku, että onko vaikka toisena tai kolmantena nimenä, että kulkee vaikka suvussa, mutta näin nämä nimet välillä muuttuu. Jos tosiaan oikein joku brändinimi jostain tulee, niin kyllähän Valiosta meille selkeä mielikuva syntyy saman tien.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Oli muuten ihan pakko tarkistaa nyt tämä valioetunimi, miten täällä Suomessa nykyään näkyy, kun sanoin, että eipä varmaan enää niin paljon käytä, kuin Valio on niin tunnettu tuotebrändi. Ja 2020-luvulla niin 21 on ainoastaan saanut nimen Valio. Ja tämä ei nyt kerro sitä, että onko tämä ensimmäinen nimi vai onko tämä esimerkiksi toinen tai kolmas nimi, mutta vain siis 21 valionimeä on annettu. Ja jos mennään vaikka ihan kokonaan 2000-luvulle, niin silloinkin lukema on 71 lasta on saanut nimen Valio. Vain 71 koko 2000-luvulla 26 vuoden aikana. Ja muutenkin sen käyttö oli jo tuosta 60-luvulta lähtien hiipunut ihan merkittävästi. Mutta sitten tuolla esimerkiksi niin kuin 1900-luvun alussa, niin siellä oli jo monia satoja valionimiä. Et selkeä muutos tässä on nyt sitten ollut. Eikä varmaan ihme, kun tuo brändi on niin vakiintunut vähän niin kuin toisenlaiseen mielikuvaan.

0: rakastan soikoisesti.
1: Tässähän on melkein viikko mennyt Pelikanssin viimeisestä kotiottelusta ja huomenna sitten tämä odotus palkitaan ja tämän voiman kuuluvuusalueen paikallisottelu on luvassa, koska KK kohtaa Kouvolassa Pelikanssin. Kello 17 alkaa ottelu ja tietenkin kello 16 alkaa tällä taajuudella It's Hockey Time-lähetys. KK:lla on ollut kyllä todella dramaattinen tämä alkukausi, koska joukkue on hävinnyt ihan joka ikisen ottelun, minkä on pelannut. Ja tietenkin toivon sitten Pelikanssin kustannuksella muutosta tähän. Pelsulla taas on ollut vähän sellainen kaksijakoinen, että no nyt on 4 ottelua voitettu ja 4 ottelua hävitty. Eli sillä lailla niin kuin tasan tappio ja voitto, mutta alkoi ensin niin kuin 3 voitolla, sitten tuli 4 tappioa putkeen ja nyt viimeksi sitten Helsingin IFK päihitettiin lukemin 2-1. Mutta huomenna lauantaina KK Pelikanss.
2: Radiovoima seurassasi.
3: Sara Perttunen.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me katso.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hei ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.

Juuri kun tuossa jutskailin siitä, että huomenna lauantaina on KK-pelikansottelu ja seuraava kotiottelu sitten ensi viikon perjantaina Pelsuilla. Ja syykin on myös sitten se, miksei ainakaan nyt just tänä viikonloppuna kotiottelua ole, niin se, että Vemasto-areena on varattu. Kai oot tietoinen siitä, että siellä on naisleijonat. Eli nyt Lahdessa pääsee seuraamaan parasta mahdollista naiskiekkoilua. Suomi-Tsekki-otteluhan oli jo. Suomi-Sveitsi on tänään vuorossa kello 18. Ja huomenna lauantaina on sitten kello 18 tämä oikein legendaarinen Suomi-Ruotsi-matsi. Eli Vemasto-areenalle sitten kuule tänään tai huomenna niin vielä ehtii Lahdessa näkemään naiskiekkoilua. Ja nimenomaan vielä parasta mahdollista sellaista. Ja hei, siis Suomi-Tsekki-ottelu keskiviikkonahan päättyy hyvin. Nimittäin naisleijonat päihitti Tsekin 2-0.

0: Labin ja Lutin yteet on kyllä kiinnostanut, koska tällä hetkellä luetuin juttu Etelä-Suomen Sanomien netissä on, että Lab ja Lut aloittavat muutosneuvottelut. Ja kuten tuossa uutissakin kuultiin Seiskan maissa, niin sitten kuitenkaan tähän Rantakartanon kampukseen, mitä on nyt tässä väläytelty Lahden keskustaan, niin sillä taas sitten ei pitäisi olla niin kuin muutosta tähän näin. Eli LUT-konserni ja Lahden kaupunki on suunnittelemassa Rantakartanon uutta yliopistokampusta, jonka avajaisia olisi määrä viettää vuonna 2034, mutta rehtorin mukaan tämänhetkiset talousvaikeudet eivät estä kampushankkeen viemistä eteenpäin. Mutta tosiaan sellainen 10 miljoonaa on säästötavoite, niin, tai kun laskee LUTin ja LABin molempien näiden karsinnat yhteen, niin tosiaan noin 10 miljoonan euron menoleikkaukset olisi sitten edessä. Mutta tarkemmin tässä toki löytyy tämän päivän Etelä-Suomen Sanomista ja sitten sieltä netistäkin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ootko oman elämän lintupongari? Tiesitkö, että nyt on tällainen kansainvälinen Eurobird Watch -viikonloppu? Ja Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys järjestääkin huomenna lauantaina lintujen muuton tarkkailun Asikkalan Pulkkilan harjun Vähäsalmella ihan 7:00 alkaen. Ohjelmassa on siis muuton tarkkailu lisäksi yhdistyksen tarjoamaa retkimuonaa ja yhdessäoloa, mutta ei tarvitse yksin pongailla muuttolintuja, mikäli se omiin mielijuttuihin kuuluu, vaan sitä porukalla. Ja voisin uskoa, että upeissa maisemissa siellä Asikkalan Pulkkilan harjulla, eli Vähäsalmella 7:00 alkaen, niin on Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen lintujen muuton tarkkailutapahtuma. Linnutkin lähtee etelän lämpöön ja me täällä nautimme raikkaasta syksystä.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuuluu kuule tänään niin, että minkälaisia muistoja sulla on ravintola Torvesta? Tämä legendaarinen paikka täyttää kuule 60 vuotta ja näitä synttäreitä juhlitaan tämän viikon lopun. Ja kyllä meillä on sitten tuossa 9 jälkeen vähän lisää tietoa toki näistä synttäreistä ja varmasti vähän historiastakin. Nimittäin ravintola Torven ohjelma vastaava ja osakas Jaakko Teittinen saapuu tänne studioon. Niin mielenkiintoista kuulla kyllä sitten vähän tämän paikan historiaa. Etelä-Suomen Sanomissakin on muuten tuolla luettavissa erilaisia juttuja liittyen Torveen. Kyllähän se sen verran legendaarinen ravintola tuossa Loviisan kadulla on, että voipi olla, että sullakin joku muisto siihen liittyy. Joten laitat tulemaan kertomus, muisto, ajatus, mikä ikinä Torveen liittyen. Tai myös sitten se, että jos tämä on aivan vieras paikka, sä et edes tiedä mistä mä puhun, niin se kyllä senkin saa kertoa. Niin keräillään vähän muistoja ravintolatorveen liittyen, tai voi lähettää vaikka ne synttärit onnittelut 60-vuotiaalle Torvelle. Niin tässä aamun aikana nyt sitten luvassa on torvimuistoja.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hyvän huomenen toivotukset, kello on 7.52 ja täällä on Perttusen Sara Voiman superpaikallista. Aamua vietellään näin sitten perjantaina viikonlopun viettoa kohti siis, tai oikeastaan se on jo aloitettu, kyllähän perjantai nyt siihen viikonloppupäiviin ihan selkeästi kuuluu. Ja tuossa muuten, kun jossain kohti mainitsin, että 8.45 suurin piirtein soi toi aamun herätysääni ja se on aina kuuntelijan toivekappale, niin niitä on tässä joitakin tullut jo. Saa laittaa totta kai yhä edelleen ja kyllä mä näin perjantain kunniaksi voisin pistää vähän muitakin perjantai-biisejä tulemaan, kun vähän perustelut kerrot, että miksi just joku kappale on sellainen, että se saa sun perjantai-fiiliksen oikeanlaiseksi. Mitä sä ikinä haetkaan? Sille, että pääsee rentoutumaan vai esimerkiksi enemmän jotain sen tyyppistä, että vähän niin kuin viikonloppua kohti iloa ja eloa. Ja kaikille AC/DC:n ystäville voin kertoa, että seuraavaksi pärähtää sitten kuule toi Thunderstruck. Joten ei muuta kuin hyvää huomenta täällä Perttusen Sara. Ja sitten kello 8 tietenkin uutisten aika.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
4: Uutisista hyvää huomenta. LUT-yliopisto ja LAP-ammattikorkeakoulu vakuuttavat, että Lahden rantakartanoon suunniteltu uusi kampus etenee korkeakoulujen käynnistämistä muutosneuvotteluista huolimatta. Lahden kaupungin ja LUT-konsernin tavoitteena on aloittaa kampuksen rakentaminen ensi vuosikymmenellä. Korkeakoulujen muutosneuvottelut voivat johtaa yhteensä noin 160 työntekijän irtisanomiseen. Yliopistoilla on yhteensä 10,5 miljoonan euron säästöpaineet. Lahden seudun nuorten suosimat mopomiitit ovat muuttuneet yhä enemmän ajoneuvomiiteiksi, joissa mukana on mopojen lisäksi muun muassa moottoripyöriä, mopoautoja, mönkijöitä ja autoja. Hämeen poliisin mukaan osa tapahtumista kerää satoja osallistujia. Tänä vuonna Lahdessa on järjestetty ainakin 3 miittiä ilman ennakkoilmoitusta. Poliisi muistuttaa, että kokoontumiset vaativat yleensä yleisötilaisuusilmoituksen ja turvallisuusjärjestelyt ovat usein puutteellisia. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin, kokoomuksen, Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. Puolustusministeri Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Kyselyyn vastasi noin 1,000 ihmistä. EU-maiden on määrä keskustella rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista tänään Euroopan komission kanssa. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi Euroopan unionin maissa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
5: Lounaistuuli on heikkoa, sää on poutaista, aluksi sumua tai sumupilveä voi esiintyä, mutta päivän kuluessa sitten sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Yöllä sumua voi taas muodostua ja lämpötila laskee sinne 6 ja 10 asteen välillä. No huomenna lauantaina Etelän ja lounaan välinen tuuli hieman voimistuu ja sitten sää pilvistyy. Lännestä voi saapua myös paikallisia sateita ja päivälämpötila huomenna 14 ja 16 asteen välissä. Ja voimankuuluvuusalueella ajokeli on oikein hyvä, ihan normaali.
6: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää, hyvää huomenta. Sakira ja Rihanna lauloivat siinä ja täällä on nyt äänessä Perttusen Sara, Voiman superpaikallista aamua. Kuuntelet, että hyvän huomenen tavoitukset vaan ja kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Ja nyt annan sulle vähän ennakkoon tällaisen tipsin, niin tiedät mitä tehdä sunnuntaina. On nimittäin korvapuustipäivä. Tiedätkö yhtään ihmistä, joka ei tykkäisi korvapuustista? Mä väitän, että se on aika sellainen klassikkopulla, joka maistuu aika monelle. Se on ihan ylivoimaisesti mun suosikkipulla. Siinä pitää vaan olla kunnolla sitä kanelisötkötystä siellä välissä. Eli varmaan voita siis sen kanssa, mutta kunnolla pitää olla. Ai että siis tuore korvapuusti ja sit lasimaitoa. Maito kuuluu musta siihen oleellisesti. Ja mä tykkään myös, että jos mä sitä joskus syön vaikka jossain kahvilassa, aika moni varmaan tietää, että esimerkiksi täällä Lahdessa on aika legendaarinen toi Karannan kahvilana jättikorvapuusti, niin mä pyydän sen silleen, että se pitää vähän lämmittää mikrossa. Että jos se on siinä ihan vaan silleen ollut kahvilassa tarjolla, niin sitten annan sulle vinkin, niin pyyä, että lämmittää sitä vähän aikaa, niin sitten siitä tulee mun mielestä aina vielä vaan loistavampi. Että onko korvapuustin teosta kuinka paljon aikaa nyt todellakin sunnuntaina korvapuustipäivän kunniaksi, niin suosittelen. Otappa kuule urakaksi ja laita sitten herkutellen tai vaikka kutsutkin tutut korvapuustille. Ehkä ei lippua tarvitse pistää salkoon, mutta kuitenkin 20 vuotta on Suomessakin juhlittu korvapuustipäivää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: lista. Oveen koputettiin ja kuule, mä sain tänne lähetyksen. Mä sain tänne korvapuustia yläkerrasta. Esa lounaan Sari sanoi, että ei tarvi lämmittää mikrossa korvapuustia, kun tää on tullut just uunista. Siis tää tuoksu täällä studiossa. Mä oon nyt pahoillani. Mä fiilistelen tässä näin ja sä et todennäköisesti just nyt syöstä korvapuustia itse, vaan kuuntelet vaan tää mun hekumointia, mutta mä nautin nyt kyllä tästä. En tiedä kuinka monta biisiä laitan seuraavaksi soimaan, koska minä syön nyt tämän uunituoreen. Siis tää on niin, tää on jättikokonen, tää on kuuma, tää tuoksuu ihanalle, tässä on kunnolla sokeria, tässä näkyy olevan oikein ihanasti just tää voi ja tää kaneliseos tässä siis täydellisesti, niin mä alan nyt mässäilemään täällä korvapuustipäivä siis sunnuntaina ja kiitos Esa Lounas, Sari ja Markku sinne yläkertaan, mä syön nyt korvapuustia.
1: Aidosti paikallinen.

0: Miksi anna tulla?
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: ootko jo huomannut, että esimerkiksi Myllysaaren kadun pysäköintialue on nyt valmis ja käytössä? Eli Kytölän, Selkätien saneeraus sekä Vuorelan, Pirta, Poppana ja Juuttikatujen rakennustyöt ovat valmistuneet. Tosiaan tämä Myllysaaren kadun pysäköintialue on nyt käytössä. Ja uusien katujen lisäksi Kytölään rakennettiin jalankulun ja pyöräilyn väyliä, vesihuoltoa ja valaistusta. Ja Myllysaaren kadun nykyinen pieni pysäköintialue saneerattiin. Ja hyvä uutinen on se, että myös laajennettiin. Ja tässäkin kohteessa uusittiin myös valaistusta ja puistokäytävää. Nyt vielä tehdään ehkäpä tänään, vai onkohan saatu valmiiksi. Loppuviikolla piti vielä nuo ajoratamaalaukset siellä sitten viimeistellä. Ja Kytölän selkätie on nyt pysyvästi katkaistu ajoneuvoliikenteeltä Rukkikadun kohdalta ja läpiajoliikenne kulkee Vuorelan kadun kautta. Tällaisia muutoksia tosiaan tuli ja myös sitten se, että nyt on valmistuneet ja varsinkin ne, ketkä Myllysaaren kadun pysäköintialuetta käyttää ja ehkä vaikka sinne Myllysaareen käpsyttelee tai muuten lenkkipoluilla siellä päin on, niin nyt tosiaan valmistaa.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Tiistaina oli niin siistiä, kun sai hehkutella sitä, että, tai ensin ei saanut kertoa, mutta sitten 9:ltä sai kertoa, että tehosekoitin tekee tosiaan paluun. Comeback-kiertue on ensikäisenä tiedossa ja tämä alkaa Lahesta Kesämössöltä. Ja perustaja, jäsen, alkuperäisjäsen Matti Mikkola oli mulla sitten juttu tuokioissa ja esimerkiksi tämäkin haastattelu on kokonaisuudessaan kuunneltavissa tuolta Radiovoiman podcasteista, niin palataan sen verran vielä tiistaihin, että pikku pätkä tuosta haastattelusta. Mitä Matti Mikkola sanoo, kun mä kysyn, että mitkä on ne päällimmäiset fiilikset tehosekoittimen paluusta?
1: Aiemmin tällä viikolla.
2: Haluatko olla rehellisesti?
0: No haluun, tietenkin.
2: Tällä hetkellä mä eniten stressaan sitä, että joku tekee sirkkelillä jotain halkoja ja onnistuu leikkaamaan esimerkiksi nimettömän sormansa poikki ja peruuntuu koko homma.
0: Et kai sä oot tehnyt mitään tällaista.
2: No, mä oon vähän miettinyt, pitäisikö mun laittaa tuonne meidän viestiryhmään, että hei, jäpät, voisitte nyt niin kuin lähteä siitä, että kukaan ei lähde mihinkään, teet sä luolasukellukseen tai laskuvarjohyppyihin tai muihin nyt, kun pitäisi selviytyä tuosta ensi vuodesta.
0: Niin, että kun ikää on tullut vähän lisää, niin sit sitä ei ole nyt varaa varmaan minkäänlaisiin tällaisiin loukkaantumisiin.
2: Joo, kyllä se on esimerkiksi, jos erehtyy laskettelee näillä kilometreillä, niin huomaa, että millaisen homman noi polvien sisällä olevat pienet kierukat ja muut osaset joutuu tekemään, kun sä vaihdat suuntaa siellä, niin ei käy kateeksi niitä osasia.
0: No mut hei, todellakin teette nyt jonkun tällaisen ekstremin lajikiellon nyt seuraavan vuoden ajaksi, koska halutaan ihan joka ikinen bändin jäsen sitten nähdä lavalla. Kuinka siisti on tehdä tämä paluu kiertueen aloitus nimenomaan Lahesta, kun lahtelainen bändi ootte?
2: No, mehän ei olla mitenkään niin paljon tuotu sitä lahtelaisuutta esiin ja oliko peräti niin, että me ei viime kiertueella soitettukaan Lahessa, eikä varmaan sitä edelliselläkään, niin tämä on nyt sinänsä todella pitkästä aikaa noustaan ihan silleen tuossa kotikaupungissa lavalle, niin kyllä se on, alkaa olemaan merkityksellistä, koska kaikki asiat, mistä on tarpeeksi pitkä aika, niin ne tulee vähän niin kuin itsestään merkityksellisiksi.
0: No kyllä, mä mietit, kuinka paljon siellä tulee olemaan niitä ihmisiä, ketkä on viettänyt niin kuin nuoruuttaan teidän biisien tahdissa. Ja nyt ne on siellä yhtä keski-ikäisenä kuin teki.
2: Niin, sehän siinä on hauskaa. Ja se on tietenkin, itse sen on huomannut jo silloin 2009, kun tehtiin eka tämmöinen niin sanottu comeback-kiertueen, niin huomasi, että aika on sillä tavalla armollinen, että ihmiset suhtautuu niin lempeästi sitten sen takia, koska on ollut osa niiden jotain semmoista menneisyyttä ja muuta, niin se on aika kiva tilanne esiintyjälle käydä ikään kuin silleen pitämässä semmoisia niin kuin jonkun sortin kirkonmenoja, missä niin kuin ihmisiä yhdistää se, että ne on elänyt joskus niin kuin samaa aikaa ja tehnyt samanlaisia asioita, kuunnellut samanlaista musaa, niin on semmoinen vähän niin kuin nostalgiapappi siinä, tiedätkö?
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

0: Tuokin haastattelu siis kokonaisuudessaan kuunneltavissa Radiovoiman podcasteissa. Tehosekoittimen Matti Mikkola kertoi vähän tunnelmia, kun comeback-kiertue alkaa. Ja paljon muutakin sieltä löytyy, kuten vaikka Lahden tulevat yrittäjäpäivät, niistä kertoo Heta Vihervirta Vuentalo. Sitten Arttu Lindemanin haastattelukin on siellä. Hän oli Minni Salmisen vieraana. Ja paljon, paljon muuta, kuten vaikka tästä perinteisestä Orimattilan teatterin syyskauhusta on myös juttua. Eli radiovoima.fi ja sieltä podcastit, niin ei muuta kuule kuin omaan tahtiin kuuntelemaan sitten näitä haastatteluja jälkikäteen.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Nyt on aika monta viestiä tullut, että no oliko hyvä korvapuusti ja olisit nyt mässyttänyt sitä vielä ihan suoraan siinä live-lähetyksessä kaikkien ärsytykseksi. Niin kiitos vaan näistä kyselyistä, kyllä. Korvapuusti maistui taivaalliselta. Olisi varmaan maistunut sullekin. Jos ajelet just nyt vaikka lähellä tätä Ilmarisen tietä Etelä-Suomen Sanomien taloa, niin suosittelen tulemaan ovesta sisään ja kävelemään tonne pari kerrosta ylemmäksi ja Esa lounaalle tuoreelle korvapuustille. Kiitos vaan vielä kerran yläkertaan. Eli puhuin korvapuustipäivästä, joka on tämän viikon sunnuntaina ja sain tänne kuule ihan niin kuin suoraan nenän eteen, suoraan uunista tulleen korvapuustin. Ah! Laitoin tonne someen oikein tuollaisen kivan mässytysvideon kaikkien kiusaksi.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika soittaa aamun herätysääni, joka on kappale, jonka kuuntelija on toivonut. Kiitos vaan kaikille toiveista, mutta Teemun toive on tänään se, mikä toteutuu. Hän laittoi, että kyllä olisi aika hyvä herätysbiisi tähän perjantaille, kun kuulisi 4 ruusun kappaleen 7 päivää selvinpäin. En ole Teemu ihan varmaa, että miten tämä sitten liittyy sun viikonlopun viettoon, mutta todellakin minä toteutan tämän toiveen ja toivottavasti nyt sitten oot just tällä hetkellä kuulolla.

0: Se oli aamun herätysääni. 4 ruusua, 7 päivää selvinpäin. Kiitos vaan Teemulle tästä toiveesta ja hyvää viikonloppua. Ja kyllä mä tästä vielä jonkun toisenkin toiveen toteutan aamun aikana. Ihan varmasti. Ihan tälleen kuule viikonlopun kunniaksi. Kello lähenee tosiaan 9 ja mitä siitä tapahtuukaan? No tasalta tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Mutta heti sitten 9 jälkeen Voiman studioon saapuu vieras, joka on ravintolatorven osakas ja ohjelmavastaava Jaakko Teittinen. Torvi täyttää nyt 60 vuotta. Ja sitä juhlitaan tämä viikonloppu. Eli Jaakko Teittinen vieraana sitten 9 jälkeen, mutta nyt Phantom Planetin California. Phantom Planet, miksi tämä ei mennä? Ei meinaa mun suu taipua tuohon nimen. Phantom Planet California. Kuulostiko se nyt yhtään paremmalta? Hyvää huomenta vaan, täällä Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kisapuiston stadionin suuntaa esitetään käännettäväksi valmisteilla olevassa kaavaehdotuksessa. Suunnitelman mukaan pääkatsomo olisi Kartanonkadun suuntainen ja kaikilta sivuiltaan katettu stadion voisi vetää vähintään 4,500 katsojaa. Ratkaisulla on tarkoitus parantaa stadionin saavutettavuutta keskustan suunnasta. Kadun varteen ei kuitenkaan tulisi laajamittaisesti muuta rakentamista, kuten vielä keväällä yhdessä kaavaluonnoksen vaihtoehdossa hahmoteltiin. Kaavaehdotus etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 15. päivä lokakuuta. Tavoitteena on saada asia vielä joulukuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. LUT-yliopisto ja LAP-ammattikorkeakoulu vakuuttavat, että Lahden rantakartanoon suunniteltu uusi kampus etenee korkeakoulujen käynnistämistä muutosneuvotteluista huolimatta. Lahden kaupungin ja LUT-konsernin tavoitteena on aloittaa kampuksen rakentaminen ensi vuosikymmenellä. Korkeakoulujen muutosneuvottelut voivat johtaa yhteensä noin 160 työntekijän irtisanomiseen. Yliopistoilla on yhteensä 10,5 miljoonan euron säästöpaineet. LUT-yliopiston ja LAP-ammattikorkeakoulun muutosneuvotteluista uutisoitiin eilen. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää Ammattiliitto Proon mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Ammattiliitto Pro ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
4: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Lounaistuuli on tänään heikko, sää on poutainen ja päivän kuluessa muuttuu vaan aurinkoisemmaksi. Päivälämpötila 15 ja 17 asteen välillä, yöllä sumua voi taas sitten muodostua ja lämpötila laskee 6 ja 10 asteen välille. Huomenna lauantaina etelän ja lounaan välinen tuuli hieman voimistuu, sää on pilvinen tai pilvistyy ja lännestä saapuu paikallisia sateita. Päivälämpötila huomenna 13 ja 16 asteen välissä. Ajokelivoiman kuuluvuus alueella näyttää oikein hyvältä.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ilo on toivottaa tervetulleeksi tänne Voiman studioon ravintola Torven osakasohjelman vastaava Jaakko Teittinen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta.
1: Joo, mä oon sut tälle aamuvarhain kuule herättänyt nyt tähän perjantai-aamuun. Miten on aamu mennyt?
2: Ihan mukava pyörälenkki tuossa tänne Ilmarisen tielle.
1: Joo.
2: Raikas syysaamu.
1: No hei, aika hyvä kyllä vielä, että on saanut sut vielä pyöräilemäänkin kyllä tänä aamuna. Joo, kyllä siellä sentään nyt tänään taisi ihan kuivana pysyä.
2: Suunnilleen.
1: Hyvä. Tänään on nätti päivä tiedossa, kuten on tässä kerrottu. Mutta ravintola Torvi täyttää 60 vuotta. Se on aplodien arvoinen asia. Se on legendaarinen ravintola ja myös keikkapaikka täällä Lahdessa. Jaakko Teittinen, mä kyllä näen susta ihan suoraan, että sä et ole vielä vuonna 66 ollut elossa. Niin mitä sä tiedät ravintola Torven historiasta silloin, kun tämä on 66 vuonna perustettu? Et millainen paikka tämä on ja miksi tämä on silloin tehty?
2: Syitä on varmaan monia, en ole ihan tarkkaan siitä perillä, mutta aika semmoinen perinteinen baarihan se siihen aikaan oli, että kyllä siellä puku päällä oltiin ja sillivoileivät kersi pöydässä, kun ilman syötävää ei saanut juomaan tilata. Muistaakseni perimän tiedon mukaan joskus 6-8 tai joskus on ekat levysoittimet sinne hommattu ja sitten alkanut diskoa siellä pyörimään. Ja siitä sitten tähän päivään mennessä on sitten alkanut keikkoja. Keikkoja tullut vähän enemmän ja nykyään sitten tosiaan aika paljon tehdään vaan keikkaa siellä.
1: Tosiaan, kuten sanoit, niin hauska se on, että silloin on pitänyt niitä sillivoileipiä syödä, että saa jotain juoda, niin tossa oikein herää.
2: Tai ei tarvinnut edes syödä, kohan on.
1: Ai niin, kunhan vaan tilas.
2: Joo. Tai siirtyi pöydästä toiseen.
1: Niin oikein havahtuu siihen, että kyllä maailma on muuttunut aika paljon tässä 60
2: kyllä,
1: vuodessa.
2: Kyllä. Joo, ja baari on ennen meitä ja meidän aikanakin toivottavasti osannut sillä tavalla sopivasti muuttua siinä mukana, että ollaan edelleenkin pystyssä 60 vuoden jälkeen.
1: No tämä on todellakin iso asia, että ollaan pystyssä, puhutaan tuosta vielä kohta, mutta miten sä, Jaakko Teittinen, kuvaisit sitä, että mitä Torvi on nykypäivänä?
2: No, joo, mä toivon, että se on edelleen sama, mitä se on ollut jo hyvin pitkään ja jo silloin ihan alkuaikoinakin, että tietynlaisen semmoisen porukan paikka, mihin voi tulla miettimättä, että miten on pukeutunut tai minkälaista musaa kuuntelet tai minkälainen muuten on, minkälaiset taustat on tai mitä tahansa, että semmoinen niin kuin hyvin vastaanottavainen ja turvallinen tila monenlaisille ihmisille.
1: Miten sä kuvaisit Torven ideologiaa siitä, että millaisia esiintyjiä siellä on historian saatossa nähty ja onko se sama ideologia sun mielestä nykypäivänäkin voimassa?
2: No tietenkin paikan koko nyt asettaa tiettyjä rajoituksia, että ihan niitä isoimpia hitti-artisteja ei siellä oikein voi olla. Mutta kyllähän se niin kun, ideologia on siinä, että tuodaan niitä uusia nimiä, mielenkiintoisia nimiä, nousevia nimiä ja tavallaan sitä kautta tarjotaan semmoinen niin kuin sitä kauttakin myös semmoinen vaihtoehto ihmisille, jotka on kiinnostunut musiikista vähän niin kuin myöskin sen valtavirran ulkopuolelta.
1: No millaista se on? Sä oot ohjelman vastaava, niin mä oletan, että tämä nimenomaan kuuluu näihin sun tehtäviin. Niin miten sä kaivat niitä? Mistä sä niin kuin löydät ne, että mitkä on kuitenkin sellaisia, että nimenomaan ihminen tulisi sinne keikalle asti, mutta välttämättä ei ole ehkä ole niillä radioiden soittolistalla?
2: Niin kuin tapoja on monia ja tietenkin ihan semmoinen bändeitä tai keikkamyyjiltä tietenkin tulee ehdotuksia ja tietenkin pitää olla semmoinen hyvä niin kuin kontakti sinne päin, että ne osaa ja muistaa niitä tarjota. Ja sitten tietenkin semmoinen oma tavallaan, niin kuin, että on siinä niin kuin ajan hermolla sillä tavalla asiasta, mitkä voisi olla semmoisia kiinnostavia ja sitten kysellä vähän niiden perää, tai jos ne kyselee, niin osaa sitten tavallaan etsiä ja löytää niille se oikein paikan, koska se on myös aika tärkeää, että bändi voi olla hyvä, mutta aika ja no, paikka on aina oikein, mutta et se aika on oikein ja näin, että saadaan sitten niin kuin myös bändien ja niin kuin kaikille semmoinen hyvä tavallaan kokemus siitä. Et siinä on paljon liikkuvia osia ja kyllä se niin kuin pitää niin kuin liikkeellä tavallaan se semmoinen ajatus.
1: Onko Torvi Summakuun nykyään nimenomaan niin kuin keikkapaikka vai tullaanko sinne muuten ravintolan tarkoitusperille vai enemmän just siihen niin kuin musiikkiin liittyen?
2: Joo, kyllähän se niin kuin keikkapaikaksi on mennyt tosi paljon ja tietenkin me haluttaisiin, että se olisi niin kuin muutakin sen keikkojen ulkopuolella, että siellä vaikka keikkojen jälkeen viihtyisi ja viihdytäänkin, mutta kyllähän se niin kuin on enemmän se mennyt siihen keikkahommaan ja jos noita keikkapaikkoja yleisesti miettii, niin sehän on se, että tullaan keikalle ja sitten lähdetään ja jatketaan muulle, mutta kyllä me toivottaisiin, että siellä jengi viihtyisi keikkojen ulkopuolellakin.
1: Jaakko Teittinen, oot tosiaan nykyään ravintola Torven osakas ja ohjelman vastaava. Miten sä oot löytänyt Torven sun elämään?
2: Meillä on ensimmäinen keikka 30-vuotispäivillä, eli 30 vuotta sitten. Mutta toki ennen, jotta me päästiin sinne keikalle, meidän piti tietää, että tämä on se paikka. Ja ehkä se on vaan suusta suuhun tullut, että on ollut semmoinen tieto, että te olette niin kuin bändissä, että te niin kuin tykkäätte Torvesta ja pitää mennä sitten Torveen, kun aika sen sallii. Ja ei siinä oikeastaan ollut mitään vaihtoehtoja. Joo. Sitten kun sinne joka kerran meni, niin kyllä se oli silleen, että no ei täältä nyt tarvitse muuallekaan enää mennä ja sillä tiedän sitten ollaan 30 vuotta.
1: Minkä bändin kanssa siis silloin keikkailit?
2: Oli se nimi niin kuin Hobgoblin, terkkuja pojille.
1: Niin, jos joku vielä sitten muistaa näiltä keikoilta muistoja. No, mutta se oli siis jollain tavalla rakastumista ensisilmäyksellä siihen paikkaan.
2: Kyllä se oli aika pitkälti, joo.
1: No miten sä oot nykypäivänä päätynyt siihen, että sä nimenomaan oot osakkaana? Ja minkälainen tämä omistuspohja on tällä hetkellä Torvessa?
2: Joo, meillä on neljä meitä ysärillä siellä kasvaneita omistajaportaassa. Sitten meillä on Jyväskylän Elävä musiikkiyhdistys siinä osaomistajana ja sitten meillä on yksi vielä pienempi osakas siinä. Mutta tämä oli monien sattumien summa ja aika pitkä tarina, mikä ei välttämättä tähän nyt mahdu, mutta tosiaan 13 vuotta sitten tuli myynti ja sitten monen mutkan kautta päästiin siihen sitten mukaan, niin oli kyllä semmoinen ainakin niin kuin omien unelmien täyttämys tietyllä tavalla. Ja hyvä esimerkki siitä, että pitää varoa mitä toivoo, koska saattaa myöskin toteutua.
1: Näin on. Täällä on siis vieraana Ravintola Torven ohjelman vastaava ja osakas Jaakko Teittinen. Jatketaan sun kanssa ihan hetken kuluttua. Laitetaan tästä muuten Josen pimeä puoli hyppää kyytiin soimaan Torvessa keikalla. Muistatko ulkoa milloin? Minä en.
2: Marraskuun ehkä 7. päivä.
1: Noniin, otetaan tästä vähän esimakua.
0: Aidosti paikka.

0: aamukahvivieras.
1: Legendaarinen Lahden ravintola Torvi juhlii tänä viikon loppuna 60-vuotista historiaa. Täällä studiossa on vieraana Jaakko Teittinen, oot osakas ja ohjelman vastaava ravintola Torvessa. Tosiaan 60 vuotta täynnä. Millaisissa hetkisistä oikeastaan niin kuin ymmärtääkin sen, että tosiaan 60 vuotta, ihan todella pitkä aika ja varmasti kuuluu ihan tällaisiin niin kuin pisimpiin ravintoloihin koko Suomen historiassa näin, mitkä on yhä nykypäivänä voimissa.
2: Ei sitä ehkä muuten tuo ajatelleeksi, kun tavallaan pelaista omaa historiaa vaikka, ja tulee niin kuin sitä kautta, että vaikeahan sitä olisi kuvitella niin kuin vaikka Lahtea ilman sitä tai omaa elämää, että ei olisi semmoista paikkaa olemassa. Pitkä ikä nyt sinänsä, mikä itse asiassa tarkoitus on, mutta tulee sitten tietynlaista semmoista kerrostumaa tätä historiaa.
1: Siis kyllä, nimenomaan, että kyllä se on niin kuin todella merkittävä paikka Lahden historiassa kuitenkin ja muutenkin. Ja sitten jotenkin ihanasti katoin tuossa Etelä-Suomen Sanomissa, kun on juttua kansravintola Torvesta, niin tuli näitä kuvia. En ole itsekään hetken siellä käynyt, niin kyllä siellä näkyy jotenkin se ihanan, että miten autenttisesti se on jollain tavalla jäänyt se uniikki ja rouheus, mikä siinä ravintola Torven niin kuin ulkomuodossakin on. Kuinka paljon sä näet sen, että se nimenomaan on tärkeää, että Torvi näyttää Torvelta?
2: On se tärkeä, niin kuin, tai että se on niin kuin sen, niiden ihmisten näköinen tietyllä tavalla. Että se, jos ajattelee just vaikka sitä sisustusta, mikä on niin kuin osittain ihan niin kuin alkuperäinen, jotain losseja tai tällaisia, mitkä on ihan alkuperäisiä rakennelmia siellä ja tavallaan siihen päälle tapahtunut asioita, jotain muutoksia tehty, mutta et ehkä kuvaa sitä, että ajan saatossa ollaan muututtu, mutta ei liikaa, pysyy semmoinen tietty henki siinä. Niin kyllä se niin kuin siinä mielessä on tärkeää, että semmoinen tietynlainen pysyvyys siinä on ja heijastuu niin kuin sitäkin kautta.
1: Sanoit tuossa, että Torven henki. Miten sä kuvailisit, mikä on se Torven henki?
2: No tuossa,
1: ei lampuhenki, vaan Torvehenki.
2: No sieltä kun töräyttää vähän Torvea, niin se sieltä ilmestyy ja pitää ihmisiä hyvänä ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja suvaitsevainen ja utelias.
1: Joo, ei hyvin kuvattu. Ja jossain kohti myös sanotinkin sen, että sinne on niin kuin tiltavalla se tervetullut olo ihan joka ikiselle. Niin mä voin hyvin uskoa, että se kuvastaa Torvea. Ja siellähän on siis oikeastikin tämä Torvi. Onko sitä joku, milloin sitä on viimeksi soitettu?
2: Siellä on useampikin, mutta ei ne soittokunnossa ole kyllä ollut. Varmaan ehkä ikinä. Ne on siis lampuvarjostimia ja alun perinkin tehty siihen tarkoitukseen, että ei ne ollut soittokunnossa varmaan ikinä. Ne kyseiset torvet ainakaan.
1: Mutta nyt viikonloppuna siis juhlitaan Torvi 60 vuotta bileitä. Jaakko Teittinen, mitä on tänä viikonloppuna luvassa jo ihan tänään perjantaina?
2: Meillä on 13 bändiä viikonlopun aikana. Tänään on 6 ja huomenna 7. Ajateltiin enemmänkin juhlistaa lahtelaista livemusiikkia ja siinä samalla sitten Torven 60-vuotisia. Että jossain vaiheessa on ehkä ollut semmoinen harhaluulo, että Lahdessa vaikka ei olisi kauheasti niin kuin bändejä tai aktiivinen tuommoinen elävän musiikin skene, niin kyllä se tosiaan niin kuin bändejä löytyy aivan tuhottomasti ja mahtavia bändejä ja näin, että toivotaan myös osaltamme, että pystytään niin kuin vähän nostamaan sitä jalustalle ja tuomaan niitä esille ja sitä kautta juhlistetaan tällaista elävää musiikkikulttuuria.
1: Ollaan siis molemmat paikallisten puolella, niin kuin tämä meidänkin slogan täällä radiovoimassa kuuluu. Ja te näette sen. Ja hyvä, kun tuot on esiin. Lahdessa on, ja Päijät-Hämeessä ylipäänsä tällä alueella on tosi paljon niin kuin hyviä musiikintekijöitä, mutta just näin, että ei välttämättä kaikki siellä radiosoittolistalla olekaan.

0: niin sitten se, että ihanaa, että on paikka, mihin joo. tulla esiintymään. Että kuitenkin Torvi on ollut varmasti monelle juuri se silloin, kun on vaikka uraansa aloitellut, ne mitkä on sitten vielä yhä voimissaan, niin se sellainen niin kuin ensimmäinen ja tärkeä keikkapaikka.
1: Mm, joo, kyllä, kyllä sieltä moni bändi on lähtenyt tuota liikenteeseen, tai sen kautta.
0: Mutta tosiaan Torvi, 60 vuotta bileet tänä viikonloppuna ja ilmeisesti vapaa pääsy koko viikonlopuaja.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tarkemmat tiedot varmasti löytyy teidän nettisivuilta.
1: Joo, internetistä. Ja.
0: Internetistä löytyy sieltä katsomaan, mutta välttämättä ei tarvitse mennä edes katsoa, kun tulee vaan paikalle niin, no, kuuntelemaan.
1: Tätä haluaisin kannustaa kaikille ihmisille tänä viikonloppuna ja muutenkin, että me mennään katsomaan ja tutustumaan avoimin mieliasioihin, että ei aina tarvitse niin kuin tietää niin tarkkaan, että mihin on menossa. Että mieli avoinna seikkailuun.
0: Mitä sä haluaisit, Jaakko Teittinen, nostaa vielä muuten Torven syksystä?
1: No, monipuolisesti on kaikennäköistä ohjelmaa siellä ja ehkä nyt, en mä tiedä, haluaisin lähteä mitään yksittäistä, mutta ehkä nostaa tota tosiaan, että kannattaa lähteä tutustumaan. Löytyy varmasti kaikille jotain ja mielenkiintoista, tasokasta, hyvää ohjelmaa joka viikonloppu parin bändin voimin ainakin, useamminkin.
0: Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle tyypille, kelle vaikka nyt jostain syystä Torvi olisikin ihan vieras paikka niin, että ei ole koskaan käynytkään? Varmaan mä luulen, että nimen on aika moni kuullut, mutta se, että jos ei joskaan koskaan legendaarissa Torvessa käynyt, minkälaiset on kutsusanat?
1: No, tuossa äsken sen ehkä sanoin, että mieli avoinna lähtee tuota seikkailuun, että se on ihan niin kuin normaali ihmisten paikka kuitenkin, ettei ole mikään semmoinen ylitsepääsemätön tai mieli avoinna seikkailuun.
0: No seikkailu ja nimenomaan mä niin kuin haluan korostaa, että mun maku ainakin tälleen, se on niin uniikki paikka, että kyllä se niin kuin pitää nähdä ja kokea. Jaakko Teittinen, mä pyysin sulta tuossa vähän etukäteen äsken, että hei, sanopas muuten joku biisi, mikä voisi liittyä jollain tavalla Torven historiaan, minkä voitaisiin tähän perään soittaa, niin kerropa, minkä biisin sä valitsit ja miksi?
1: Joo, mä valitsin Iggy Popin Passagerin ja en mä sinänsä tiedä, että onko tällä muuta historiaa kuin muistan, vaan Ysäriltä, kun siellä alettiin käymään, niin oman muistin mukaan tämä soi siellä aina.
0: Tämä soi aina ja kohta soi myös Voiman taajuudella. Jaakko Teittinen, mikä on sulle henkilökohtaisesti, onko vaikea sanoa parasta muistoa, joku ainakin yksi sellainen mieleenpainuva torvimuisto?
1: En mä pysty niitä sanoa ääneen, sitäkään, mutta kaupungin äänet on järjestetty 11 kertaa ja se on jokainen kerta on ollut aika ainutlaatuinen ja mieleenpainuva. Se on varmaan semmoinen asia, mitä niin yksittäisinä hetkinä muistelee sitten aika pitkään.
0: Kaupungin äänet, hyvä. Jaakko Teittinen, Ravintola Torven osakasohjelman vastaava. Kiitos tästä, ihan huikeita 60-vuotiaita Ravintola Torveen.
1: Kiitoksia ja tervetuloa sinne seikkailulle.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: No niin, nyt kuuluu toi äänikin, kun laittaa ton. Mä napulat täällä oikein päin, näin se menee. Hei, tosiaan täällä juuri vieraili Ravintola Torven osakas ja ohjelma vastaava Jaakko Teittinen. Ravintola Torvi viettää nyt sitten 60-vuotiaan. Ja esimerkiksi tässä kuule tänään tuli luettua myös siitä, että Litku Klemet on tänään julkaissut 100 pahaa poikaa rock-albumin ja suuntaa levyn julkaisukiertueelle, joka nimenomaan sitten päättyy Lahden Torveen marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Niin tällainenkin huomio tästä, että nyt kuule, jos Torven keikka kalenteria katsot, niin nappaappa sieltä sitten itsellesi mieleiset. Esimerkiksi Radiovoimallakin soi Litku Klemetti ihan vaikkapa seuraavaksi. Laitaas täältä kuule sellainen kappale kuin Kuningas. Tää on tällä tuoreella levyllä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuului, että millaisia muistoja sulla on ravintolatorvesta ja Mikkolasta tänne vaan. Nauruhymiön niin kuin kerä tämän lauseen. Oi, oi ja voi ja oi. Vastauksena kysymykseen, että minkälaisia muistoja ravintolatorvesta. Mitenköhän tämä nyt sitten pitäisi tulkita? Muistoja näkyy ainakin herätti. Laitapässäkin tulemaan vielä kerkeä, mitä muistoja ravintolatorvesta, näin kun Tori viettää 60-vuotiaan tänä viikon loppuna.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ootko käynyt Radiovoiman nettisivuilla kilpailut-osiossa milloin viimeksi? Siellä on kaksi pelsuihin liittyvää kysymystä ja kilpailua siis. Ensinnäkin tämä, missä voi voittaa lippuja Pelikanssin kotiotteluun. Seuraavat liput lähtee jakoon sitten ensi viikon perjantaina. Ja täytäpä yhteystiedot sinne ja sitten näistä lipuista aina kisaillaan täällä Voiman taajuudella. Kyseisenä arkipäivänä tai päivää edeltävästi, jos lauantaiottelu on, niin vastaamalla oikein esitettyyn kysymykseen voit voittaa itsellesi liput sille illalle matsiin. Ja sitten on toinenkin kilpailu, mitä terveisiä tahdot lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun. Ja tämän tiimoilta muun muassa lähtee jakoon Pesuparonin paras autopesuja. Eli ei muuta kuule kuin sinne Radiovoiman nettisivuille ja ota nämä kilpailut haltuun.

Kello lähenee 10, seuraavaksi soi Viivin hyväuskoinen ja sitten on tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten aika. Oikein hyvää perjantai-aamupäivää täällä Perttusen Sara.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Hei ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa! Uusi Peugeot 2008. Hybrid. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kisapuiston stadionin suuntaa esitetään käännettäväksi valmisteilla olevassa kaavaehdotuksessa. Suunnitelman mukaan pääkatsomo olisi Kartanonkadun suuntainen ja kaikilta sivuiltaan katettu stadion voisi vetää vähintään 4,500 katsojaa. Ratkaisulla on tarkoitus parantaa stadionin saavutettavuutta keskustan suunnasta. Kadun varteen ei kuitenkaan tulisi laajamittaisesti muuta rakentamista, kuten vielä keväällä yhdessä kaavaluonnoksen vaihtoehdossa hahmoteltiin. Kaavaehdotus etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 15. päivä lokakuuta. Tavoitteena on saada asia vielä joulukuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. LUT-yliopisto ja LAP-ammattikorkeakoulu vakuuttavat, että Lahden rantakartanoon suunniteltu uusi kampus etenee korkeakoulujen käynnistämistä muutosneuvotteluista huolimatta. Lahden kaupungin ja LUT-konsernin tavoitteena on aloittaa kampuksen rakentaminen ensi vuosikymmenellä. Korkeakoulujen muutosneuvottelut voivat johtaa yhteensä noin 160 työntekijän irtisanomiseen. Yliopistoilla on yhteensä 10,5 miljoonan euron säästöpaineet. LUT-yliopiston ja LAP-ammattikorkeakoulun muutosneuvotteluista uutisoitiin eilen. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää Ammattiliitto Proon mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Ammattiliitto Pro ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
4: Lounaistuuli on tänään heikko ja sää on poutaista. Ja päivän kuluessa sää muuttuu vielä aurinkoisemmaksi. Päivälämpötila tänään 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä sitä jälleen sumua voi muodostua ja lämpötila laskee sinne 6 ja 10 asteen välille. Huomenna lauantaina eteläinen lounaan välinen tuuli hieman voimistuu, sää pilvistyy ja lännestä saapuu sateita paikallisia kuuroja. Ja päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välissä huomenna. Ja tällä hetkellä voiman kuuluvuusalueella ajokeli on oikein hyvä, ihan normaali.
5: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs on sun perjantai-päivä lähtenyt käyntiin? Näin sitä kuule viikonloppua vietellään. Oikein hyvää aamupäivää vaan. Sara Perttunen täällä näin ja Voiman superpaikallista aamua. Kuuntelet 8:10 on kello näin lokakuun toisena päivänä. Eli lokakuun ensimmäistä viikonloppua. Ja tänään toi aurinko vielä pilkahtelee ja kannattaa sitä nauttia, kun ensi viikon sää näytti sitten siltä, että toi syksy tulee vähän niin kuin kovemmin vasten kasvoja. Mutta kohta vasten kasvoja tulee paikallista musiikkia, mikä on ilo, ja sitä ennen tulee Coldplayn ja Beyoncéen kappale Hymn for the Weekend ja Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

tässä Coldplayn kappaleessa on mukana, Beyoncé. Mutta seuraavaksi mennään maailmalta kuule paikallisuuteen, koska vuorossa on paikallista musiikkia tuplana. Isä Kuokkanen kappale Apinoita on ihan tuore tältä syksyltä ja sitten Marko Haavisto ja Poutahaukat, Kinkerit kappale on tämä, mikä laitetaan nyt soimaan.

0: Näin. Siinä oli paikallista musaa kahden kappaleen verran. Äskeinen kappale oli Apinoit Isä Kuokkaselta ja Marko Haavisto ja Pouta Haukat lauloi sitä ennen. Kappaleen nimi oli Kinkerit. Ja nämä paikallisen musiikin kinkerit on aina arkiaamupäivissä 10 jälkeen.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.
1: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa! Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: iki-ihana Backstreet Boys siinä. Hei, nyt on kuulee Lahden seudun jätelautakunta linjannut biojätteen pakollisen lajittelun laajentumisesta. Eli pakollista biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia laajennetaan koko alueelle, monilokerokeräystä laajennetaan ja aluekeräyspistepalvelua tarjotaan laajemmalle asiakasjoukolle. Eli nyt tosiaan vuoden alusta 2028, eli ei vielä ensi vuoden alusta, vaan sitä seuraavan vuoden alusta, biojätteen pakollinen erilliskeräys tai kompostointi laajenee koskemaan kaikkia kiinteistöjä. Ja tämä velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä niiden käyttöaikana, mutta nyt toki on tässä vielä valmistautumisaikaa yli vuosi tähän näin. Ja sitten tosiaan tämä monilokerokeräys, joka oli alun perin sellainen vähän niin kokeilumuotoinen, niin tätä laajennetaan asukkaille vapaaehtoisena palveluna vuosina 2027 vuoteen 2030. Ja salpakierron lajitteluasemien palveluja kehitetään ottamalla käyttöön tällaisia itsepalveluasemia. Tällainen tiedote on nyt tullut, että jos kuuluisi jostain syystä vielä sellaiseen, missä tämä kompostointi tai biojätteen erilliskeräys ei olisi pakollista, niin reilu vuosi. Ja sitten on.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Viikonloppuna saa kuule jännittää sitä, että voisiko Lahden oma poika Sami Pajari nousta rallin tämän kauden maailmanmestariksi. Sardinian ralliin tämä MM-rallikausi päättyy tulevana viikonloppuna ja Pajari on pisteissä toisena. Hänellä on 213 pistettä ja sarjaa johtavalla Elfyn Evansilla on pisteitä kasassa 230, eli 17 pistettä eroa. Ei mikään helppo juttu, eikä nyt ihan todennäköinenkään, mutta ainahan kaikki on mahdollista. Eli jos ihan siis kaikki menisi putkeen, niin maksimissaan rallista voi saada 35 pisteen potin, eli yleiskilpailun 10 parasta saa pisteitä sitten niin kuin sijoituksen mukaan, ja lisäksi sunnuntain ajopäivän 5 nopeinta saa myös pisteitä. Ja sitten on tällainen myös Power States, minkä nopeudesta sitten saa myös näitä lisäpisteitä, mutta joka tapauksessa asian voi tiivistää sillä tavalla, että Pajarin pitää siis sijoittua mahdollisimman korkoille ja onnistua erinomaisesti, kun sitten taas Evansin pitäisi epäonnistua pahasti. Eli eihän tämä skenaario mikään sellainen ole, että tämä olisi lähtökohtaisesti onnistumassa. Mutta kaikki on aina mahdollista. Ja oishan se rallin toinenkin sijaan hyvä, mutta kyllä nyt kaikki ymmärtää, että niinhän se vaan on, että maailmanmestarit kuitenkin paremmin muistetaan. No, mutta kaikki on mahdollista sunnuntaina. Sami Pajari Sardinian osakilpailussa ja tähän päättyy MM-ralli. Ja sillä tavalla hyvin on alkanut Sami Pajarilla, eli siellä on nämä erikoiskokeet Sardiniassa startanneet ja Sami Pajari peittosi johtavan Elfyn Evansin tässä Sardinian MM-rallin toisella erikoiskokeella. Hän oli 2,7 sekuntia nopeampi perjantain avauspätkällä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radiovoima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radiovoima. It's hockey
2: time. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

0: Sitten onkin kuule puhelimen päässä Pelicans naisten toiminnan johtaja Pasi Westman. Moikka.
1: Moikka.
0: Hei, nappasin sut kuule tälleen lennosta haastatteluun, koska nythän meillä on ihan uniikki juttu tuossa Vemasto-areenalla, kun naisleijonat on vielä tämän viikonlopun ajan siellä otteluturneella.
1: Kuinkas
0: ainutlaatuinen tilaisuus tämä on päästä näkemään Lahdessa niin kuin naisleijonia?
1: On tämä ainutlaatuinen, ja tässä on vielä se erona viime vuoden vastaavaan turnaukseen, että tämä on kenraaliharjoitus ennen marraskuun MM-kisoja. Että nyt täällä on pelaajat oikeasti kilpailee niistä pelipaikoista, ja täällä on ne parhaat suomalaiset pelaajat mukana tällä hetkellä.
0: No hei, ja hyvinhän alkoi Suomen naisleijonilla noi otteet. Tsekkiä vastaan pelattiin keskiviikkona. Mites tämä päättyi, jos joku ei ole tietoinen?
1: No Suomen voittoon päättyi, mikä oli hieno. Ja sitten maalivahtihan Suomella pelasi aivan loistavan pelin. Että kyllä mä kannustan kaikkia lahtelaisia ja päijäthämäläisiä, niin tulen vaan paikan päälle kattoon kiekkoon. Että.
0: Joo, hienosti päihitettiin tsekki 2-0. Ja nyt perjantaina tänään kello 18 Suomi-Sveitsi-ottelu. Osaatko yhtään arvioida, kuinka kova haaste Sveitsi on Suomen naisleijonille?
1: No kyllä se on astetta kovempi, vaikka tsekkikin on parantanut viime vuosina, mutta kyllä mä uskon, että siitä tulee taas tasainen peli ja toivotaan, että Suomen naisleijonat niin kairaa siitäkin voita.
0: Ja sitten vielä tietenkin aina rakas naapurimme Ruotsi. Suomi-Ruotsi klassikko-ottelua lauantaina Vemästöarannalla kello 18. Kyllä se varmaan Suomi-Ruotsi-matsi tässäkin todellakin on aina se kaikista herkullisin.
1: Kyllä se herkullisin on, että kyllähän se aina sytyttää suomalaispelaajat toi Suomi-Ruotsi-maaottelu, että ei ole väliä millä tasolla, onko miehet vai naiset, niin kyllä se on aina se sytyttävä peli.
0: No mutta miten se on niin kuin lahtelaiset lähialueen ihmiset löytäneet paikalle?
1: No päiväpeleissä vähempi ollut katsoja. Ymmärretään tietenkin, että on arkena niin tuossa keskellä päivää, niin on vaikea päästä kattoon, että päiväkotilapsia täällä on ollut mukavasti, mutta kyllä enempi porukkaa toivotaan vielä tänne hallille.
0: Joo, eikä nämä, niin, ja eikä nämä lippujen hinnat nyt ihan hirveän kovia ollut, oliko katointa Suomi-Ruotsi-otteluakin, niin oliko alkaen 15 euroa. Että.
1: Kyllä, todella edulliset on liput täällä, ja täällä on mukavaa oheistoimintaa kuitenkin, että kannattaa kyllä kaikkien tulla tänne.
0: Hei, hyvä vinkki tosiaan vielä viikonlopulle. Tänään ja huomenna pääsee naisleijonia seuraamaan Lahdessa Vemasto-areenalla. Pasi Westman, kerro sinut vähän sitten lyhyesti myös kuulumisia, että mitä kuuluu niin kuin Pelicans naisille?
1: Pelicans naisille kuuluu ihan hyvää, että sarja on alkanut. Ensimmäinen kotipeli oli kivasti yleisöäkin. Sen jälkeen pelillisesti tullut kovia vastustajia, niin ollaan kärsity tappioita, mutta nyt huomenna olisi tarkoitus palata voittojen tielle, että meillä on vieraspelit viikonloppuna HPK:ta ja TPS:ää vastaan, että siellä olisi tarkoitus kairaa takaisin pisteiden tielle.
0: No niin, hyvä. Mitä sä haluaisit vielä sanoa myös siitä merkityksestä, että lahtelainen kiekkokansa löytäisi myös Pelicans naisten otteluun?
1: No se olisi todella tärkeä koko niin kuin naisjoukkueelle, että he näkisivät, että täällä on myös se yleisön tuki, mikä on miesten peleissä ja liigapeleissä, että olisi katsoja katsomossa. Ja meillähän on se hyvä puoli, että meidän ottelutapahtumat ei maksa mitään, että meillä on kumppanit, jotka mahdollistaa sen, että yleisö pääsee ilmatteeksi meidän peleihin.
0: No niin, tämä on ihan superhyvä vinkki, koska nimenomaan, ja sitten just se merkitys siitä, että tulee paikan päälle tukemaan, niin aina pitää olla omien puolella.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Hei, suuri kiitos Pelicans naisten toiminnanjohtaja Pasi Westman, ja tosiaan nyt sitten vielä kerkee tänään ja huomenna seuraamaan naisleijonien otteita Vemasto-areenalla. Mahtavaa viikonloppua sullekin.
1: Mahtavaa. Kiitos samoin. Moi moi.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Aidosti paikallinen.

0: No mitä, se kellohan on sen verran, että meikäläisen sanottava kiitos. Mutta hyvässä seurassa sä oot, jatkat yhä edelleen, eli ei tässä mitään hyvästä ja sen enempää, vaan meiningit jatkuu Marin kanssa keskipäivän keidassa. Sitten se iltapäivän direhtööri Jani Nivala pitää sulle seuraa vielä ihan kuule kello 18 asti. Ja on täällä musiikkiakin linjoilla, että ei täällä hiljaista tule. Toivotan sulle niin älyttömän hyvää viikonloppua ja minä oon seuraavan kerran studiossa sitten maanantai-aamuna kello 6 herättämässä sut uuteen viikkoon. Nyt ei muuta kuin mahtia viikonloppua. Sara Perttunen kiittää ja kuittaa pusit ja halit. Moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

0: Uutisista hyvää päivää. Iitin uuden yhteiskoulun rakentaminen on viivästymässä. Hankkeen mahdollistavasta Ravilinnan etumaaston asemakaavasta jätettiin 3 valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitukset koskevat muun muassa liikennejärjestelyjä, liikenneturvallisuutta ja maaperäselvityksiä. Kunnan hallitus antaa valituksista lausuntonsa maanantaina. Noin 17 miljoonan euron kouluhankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2029. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa RS-virusta vastaan kehitettyä vasta-ainetta vauvoille lokakuun alusta lähtien. Vasta-ainetta tarjotaan kaikille 1. elokuuta jälkeen syntyneille vauvoille sekä alle vuoden ikäisille vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville lapsille. RS-virus aiheuttaa vuosittain talvikuukausina hengitystieinfektioita, ja vakavan taudin riski on erityisen suuri alle 3 kuukauden ikäisillä. Vasta-ainetta on tarjottu hyvinvointialueella 2 edeltävänä talvena. 1 pistoksella annettava suoja kestää koko epidemiakauden ajan. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat reilut 9% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ukrainassa 1 ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut Venäjän iskettyä viime yönä pääkaupungin Kiovan Darnytskiin alueella sijaitsevaan 25-kerroksiseen asuintaloon, kertoo Kyiv Independent-lehti. Lisäksi Venäjä jatkoi eilisiä iskujaan Kiovassa Dnepr-joen ylittävään eteläiseen siltaan.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Vielä tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaa. Huomisaamuna tämän aamun tavoin enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: J. Karjalainen ja mustat lasit käynnisti tämän päiväisen keskipäivän keitään tulppaan ja sadepisara kappaleella. Sadepisara voi olla ihan osuva, riippuu tietysti missä päin kuuluvuusaluetta olet. No tänään on aika poutaista, vaikkakin tosi pilvistä, mutta huomenna saattaa sadella monin paikoin. Jälleen kerran tullaan siihen, että missä sitä viikonloppua oikein viettää, aikaansa kuluttaa. Esimerkiksi Lahdessa sunnuntai-iltapäivänä on tulossa vähän runsaampiakin sateita, mutta sitten taas Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-akselilla ei niinkään runsaasti. Että no, se on mikä on. Otamme kaiken vastaan, vai mitä? Toinen päivä lokakuuta on tänään ja nimpparissankari on Valio. Lämpimät onnen toivotukset kaikille valionimisille henkilöille. Valiohan on siinä mielessä mielenkiintoinen nimi, että se on sekä etunimi että sukunimi. Ja noin vuosi sitten Valio on ollut sukunimenä 70 henkilöllä. Katsotaan nopeasti, tämä tuli taas tämmöinen hetkellinen aha-elämys, että pitää katsoa, kuinka moni on saanut Valio-etunimen vuosien saatossa Suomessa. Yhteensä noin 1000 henkilöä. Hei, meillä on kiva keskipäivän keidas lähetys starttaamassa tässä. Nimittäin kohta saadaan äänen myöskin studiovieras. Hän on Sara Pitkänen. Nyt kuunnellaan The Hivesia, Legalize Living.

0: The Way You Make Me Feel soi keskipäivän keitaassa ja nyt toivotetaan tervetulleeksi studioon Sara Pitkänen.
1: Kiitos.
0: Miltä tuntuu olla radiossa?
1: No, mä jännittää aika paljon.
0: Älä jännittää. Ei kannata jännittää. Sara, voitaisiin oikeastaan ihan ekana tehdä sinut tavallaan kuuntelijoille tutuksi. Oot Keski-Suomesta lähtöisin, Saarijärven tyttöjä.
1: Kyllä. Sieltä olen ja sitten lukion jälkeen Jyväskylään muutin ja 10 vuotta Jyväskylässä asuin ennen kuin sitten lähdin sieltä yhtään mihinkään. Tai siis täältä. Täällähän me nyt ollaan.
0: Sieltä tai täältä. Mutta vahvasti oot taiteessa mukana.
1: Joo. Mä siis opiskelin luokanopettajaksi tai luokanopettajakandin tein ensin ja sitten jossain vaiheessa aloin miettiä, että hitsi, että tämä ei niinku ihan ole se juttu, että tälle ei vielä niinku sydän syki samalla tavalla kuin ehkä jollekin muulle asialle, ja se muu asia oli sitten teatteri. Ja sitten kandin jälkeen olin sillä lailla, että nyt täytyy tehdä pieni muutos, ja lähdin opiskelemaan kohti teatterialaa. Ensin kansanopistossa, ja sitten pääsin konservatoriolle muusikon opintoihin, ja sitten sen jälkeen Tampereelle tuonne musiikkiteatteriopintoihin. Ja siellä nyt ollaan.
0: Onko se nyt tuntunut sitten siltä omalta, johon on se palo, sisäinen se on, palo?
1: Kyllä, se on 100% just se, mitä haluukin tehdä. Ja se on ihanaa vielä, että se on nimenomaan toi musiikkiteatteri, missä mä saan sitten yhdistää kaikkea tätä tanssia ja laulua ja näyttelijän työtä. Että siinä tulee ne kaikki ja myös opinnoissa näkyy tosi vahvasti se, että meillä on paljon kaikkia näitä osa-alueita, mitä me treenataan.
0: Mm. Minusta on jotenkin, siis tunnen paljon näyttelijöitä ja myös aina hymyilyttää se, että kun tulee puheeksi ikä, niin näyttelijöiden kohdalla puhutaan ruutu-iästä tai niinku telkkari-iästä tai tämmöisestä.
1: Tai näyttämö-iästä.
0: Näyttämö-iästä, niin. Mikä on sun näyttämö-ikä?
1: Joo, no mitähän mä sanoisin. No, mä oon ehkä tainnut mun CVC:n merkata 18-35.
0: Joo.
1: Tai jopa 40. Kyllähän sitä näyttämöllä varsinkin saa muokattua ihmisestä aika monen ikästä, mutta siinä vain.
0: Joo.
1: Se pyörii.
0: Eli ne, jotka ei ole tietoisia, niin tässä tosiaan niin kuin haetaan sitä, että minkälaisiin rooleihin olisi sopiva iältään.
1: Kyllä.
0: Joo. Mikä näyttelemisessä on parasta?
1: Ehkä se, että pääsee ihan erilaisiin maailmoihin, missä normaalisti elää. Ja myös se yhteisö. Ja kun näytteleminen on kuitenkin, ja teatteritaide on aina ryhmätyötä ja yhteispeliä, niin siitä mä nautin tosi paljon, että pääsee tekemään samanhenkisten ihmisten kanssa töitä.
0: Mm. Onko sulla ikinä jäänyt rooli päälle?
1: No, ei mulla kyllä oo. Ei oo. Ainakaan mä en itse tunnista, että olis.
0: Se on hyvä, että siinä kohtaa, kun on päässyt kasvot pesemään, niin sitten on niinku tavallaan rooli riisuttu.
1: Kyllä se on, joo. Ja siihen on myös erilaisia tekniikoita, mitä käydään läpi myös, että se rooli voidaan ravistella pois. Et varsinkin, jos on jotain rankkoja tekstejä, niin siitä kyllä yleensä pidetään tosi hyvää huolta, että se ei jää se tunnetila tai joku päälle.
0: Mm. Joo, koska toi on just semmoinen, mitä maallikkona ajattelee aika usein, että varsinkin semmoisissa rajumissa rooleissa, niin se voi olla aika raskas taakka kantaa, jos ei siitä pääsekään kokonaan irti.
1: Niinpä, joo. Ei se varmaan ihan joka paikassa ole itsestäänselvyys, mutta mitä mä itse olen oppinut, niin vähintään sitten itse tekee sen duunin sen roolisuorituksen jälkeen, että saa sen purettua jollain. Ja niitä keinojahan on monia ja jokaisella on varmasti omat lempparit myöskin siihen.
0: Näyttelet se tällä hetkellä jossain produktiossa?
1: Joo, itse asiassa meillä on tänään ensi ilta. Joo, eli mä oon tekemässä mun harjoittelua, 3 vuoden harjoittelua teatterikorkeakoululla. Ja siellä on semmoinen produktio kuin Sumu. Niin siitä on ensi ilta tänään.
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Mutta hei, sen lisäksi, että Sara Pitkänen on näyttelijä ja tanssija ja muutenkin monipuolisesti varsin lahjakas, niin tuossa jo mainitsit, että oot tehnyt musiikkia, niin Mitä jos me kuunneltaisiin yksi sun biisi?
1: Kuunnellaan vaan.
0: Haluatko kertoa tästä kappaleesta jotain?
1: Joo, kappale on siis Hajota ja hallitse. Ja tää on semmoinen biisi, mikä... tää on aika semmoinen bile-poppibiisi. Ja tää oli ensimmäinen mun biiseistä, mitkä lähti sille ehkä enemmän leviämään. Ja tässä on sanoma, mutta tässä on samaan aikaan tosi hyvä meininki, että tämän voi jotenkin ottaa joko kuunnella

0: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow kappaleella Shame. Kello on 11:30. Meillä on studiovieraana Sara Pitkänen, joka on siis muun muassa musikaaliartisti, muusikko, näyttelijä, tanssija. Mutta sen lisäksi on pakko nostaa esiin tätä Saran sosiaalisesta mediasta tämmöinen, mikä lukee ihan ensimmäisenä, että Certified PI, eli Personal Inspiroija. Mistä tässä on kyse?
1: No, tässä on kyse mun mielestä ihan hauskasta läpästä, eli pieni muunnelma Certified PT-nimikkeestä, mutta vaan PI, eli Personal Inspiroija, ja sillä mä haen ihan vaan sitä, että mä haluaisin, että mun sosiaalinen media voisi inspiroida ihmisiä ja ehkä kannustaa ihmisiä siihen, että meillä on enemmän yleensä pystyvyyttä asioihin kuin mitä me itse ehkä ajatellaan. Ja sitten kun vaikka oma tausta on siinä, että on ollut tosi kova jännittäjä ja toki on edelleenkin kova jännittäjä, mutta että se on ollut ihan semmoista, että mä en ole pystynyt tekemään vaikka lavalla asioita sen takia, tai on sosiaaliset tilanteet ollut tosi haastavia sen takia, että mua on jännittänyt liikaa, niin siitä pisteestä esimerkiksi siihen, että mä oon nyt ammattiesiintyjä, niin tavallaan tuoda esiin tämmöisiä kasvutarinoita vaikka omasta elämästä, niin toivoisin, että mä pystyisin sillä näyttämään, että hei, meistä kaikista on ihan mihin vaan.
0: Toi on tosi hyvä sanoma ja just semmoinen kannustus, koska tässä kun omalla tavallaan on kansakunnan pulssilla päivästä toiseen radiossa ja sitten vastaanottaa erilaisia viestejä ja puheluita, niin esimerkiksi tämä alkava pimeä vuoden aika on monelle aika tavallaan hankalaa aikaa, niin olisiko sinulla jotain semmoista tsemppausta tähän lokakuun alkuun, että miten niin kuin seuraava puoli vuotta voisi vaikka käyttää hyödyksi?
1: No, mä jotenkin ajattelen, että tämä pimeä syksy ja talvi on myös tosi hyvää aikaa itsensä kehittämiselle ja siihen, että saisi niistä omista rutiineista kiinni. Ja esimerkiksi mulla helposti kesän kiireissä saattaa jäädä just treenaaminen ja kaikki, niin sitten ehkä, että saa niistä treenirutiineista kiinni. Ja ihan semmoista, että tekee siitä omasta perusarjesta itselleen nautinnollista. Ja sitten kun puhutaan paljon semmoisesta arjen romantisoimisesta, niin musta tuntuu, että se voisi olla ainakin hyvä keino myös, että romantisoi vähän niin kuin jokaista pientäkin hetkeä, vaikka joku aamupala, että se olisikin vähän spessumpi aamupala. Tai mitä ikinä, mikä tekee hyvän fiiliksen kellekin. Niin ainakin semmoisia ajatuksia.
0: Tästä me otetaan kyllä vinkistä vaari. Mutta hei, Taran vielä tuossa, kun puhuit tästä esiintymisjännityksestä, niin miten sä oot päässyt siitä jännityksestä tavallaan yli?
1: Esiintymällä.
0: Aivan.
1: Niin, se on yleensä moni asia lähtee tai niissä lähtee kehittymään ihan vaan tekemällä itse niitä asioita. Ja tämä on yleensä ehkä se, missä tavallaan tulee se kynnys vastaan, että ajatellaan, että mä voin mennä tekemään asioita vasta sit, kun mä osaan tai on valmis. Kun itse asiassa se onkin niin päin, että sä et voi ikinä osata tai olla valmis, jos et sä lähde tekemään niitä asioita. Niin se yleensä unohtuu ihmisiltä ja helposti jotenkin. Mä näin kerran siis semmoisen, mua inspiroi ihan hirveän paljon semmoinen somessa semmoinen reels, missä sanoma oli se, että you have to make it exist first, then make it good. Eli sen pitää sen asian ensi olla olemassa, ja sit sä voit tehdä siitä vasta hyvän. Eli tavallaan vaikka esiintyjyys, niin sun pitää ensin tehdä tavallaan se esiintyminen olemassa olevaksi asiaksi itsellesi, ennen kuin siitä voi tulla hyvää.
0: Ihan siis tottahan tuo on, mutta mikä siinä on meillä, että me ollaan jotenkin niin perfektionisteja? Miksi aina pitäisi olla kaikki niin täydellistä?
1: Niinpä. Mä itse oon ehkä löytänyt kaikista parhaiten mun semmoisen, että ei tarvi olla vaikka näyttämöllä valmis heti tai että voi kokeilla ja heitellä, testailla asioita, niin improvisaation kautta. Ja yleensä improvisaatio on ihmisille sille apua, eihän mä voisi improvisoida tai eihän mä osaa. Ja näin, se on se ensimmäinen mielikuva, mutta mehän myös improvisoidaan tässä koko ajan, kun me keskustellaan toistemme kanssa, että jokainen ihminen improvisoi omassa elämässään koko ajan. Niin siitä jotenkin, eihän me mietitä sosiaalisissa normitilanteissa välttämättä, tai joskus ehkä, mutta sanotaan tälleen, että jos jonkun kaverin kanssa juttelee, niin harvoin me mietitään, että onko tämä mun lause nyt varmasti valmiiksi loppuun saakka mietitty.
0: Kyllä.
1: Ennen kuin mä sanon sen, vaan me vaan sanotaan ne lauseet, niin että me löydettäisiin jotenkin sitä samaa siihen niin kuin muihinkin asioihin, missä ehkä tulee se olo, että apua, että nyt pitäisi olla jotenkin täydellinen. Mä luulen, että se tulee ehkä siitä, että me halutaan antaa itsestämme jotenkin hyvää kuvaa. Ja musta tuntuu, että somessa on ehkä niin kuin usein kahta ääripäätä näissä asioissa. Että on sitä, että halutaan näyttää sitä valmista ja täydellistä, tai sitten on sitä, että halutaan nimenomaan näyttää, että hei, että me ollaan kaikki matkalla.
0: Kyllä.
1: Ja musta se on ihanaa, että sitä on tullut yhä enemmän sitä niin kuin matkan näyttämistä myös, eikä vaan sitten sitä niin sanottu lopputulosta. Niin, jep.
0: Et on ihan ok olla myös keskeneräinen.
1: Kyllä.
0: Sitähän se ihmisyys on.
1: Niin on. Me kaikki ollaan keskeneräisiä. Ja se on kaunista.
0: Se on kaunista. Saralla on kaikenlaista kalenterin täytettä ja seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan vielä yhdestä kisasta, jossa olet ollut mukana ja olet edelleen. Mutta nyt MXM Tune ja God. I guess I

0: Samu Haber-kappaleella Enkelten kaupunki. Meillä on tosiaan Sara Pitkänen täällä studiovieraana on ollut mukanamme koko tämän tunnin. Miltä on muuten tuntunut olla suorassa radiolähetyksessä?
1: Aluksi jännitti ihan hirveän paljon, mutta sitten huomaa, kun pääsee tähän juttelun flowhun, niin kyllähän se sitten se jännitys sieltä pikkuhiljaa lähtee hälvenemään.
0: Niin,
1: mehän
0: voitaisiin muutakin rupatella näitä juttuja, mutta nyt muutama muukin kuulee samalla.
1: Niinpä.
0: Sä oot mukana tämmöisessä wellness-mallikisassa, niin mikä on saanut sinut alun perin hakeutumaan tuohon kisaan?
1: Mä oon hakenut siihen aikaisemminkin siihen kilpailuun ja silloin mä olin semifinaalin vaiheessa ja silloin mulla oli semmoinen olo, että vitsi tää olisi kyllä ihan mun juttu, mutta mä tunnistin myös itsestäni, että mä en ollut ehkä löytänyt sitä omaa polkua vielä, varsinkaan sosiaalisessa mediassa, mutta en myöskään niin kuin, muutenkaan oikein omassa elämässä. Ja sit nyt tuli uudestaan semmoinen fiilis, että nyt voisi olla oikea hetki ja siinä arvioidaan just sosiaalisen median presenssiä ja esiintymistaitoja ja tämmöistä, niin ehkä jotenkin mulla oli semmoinen olo, että mulla on nyt jotain sanottavaa. Ja nimenomaan se semmoinen, että mä haluaisin inspiroida muita ihmisiä ja kun on itse päässyt pisteestä A pisteeseen B, niin kun, jotenkin löytänyt itsestä semmoisen rauhan siinä, että tämmöinen mä oon ja ota tai jätä tyylinen ajatus jotenkin, niin sit mulle tuli semmoinen olo, että nyt voisi olla oikea hetki, että mulla on asiaa ja mä haluan päästä sen sanomaan.
0: Mm. Nyt kun tää on ihan loppusuoralla toi kisa ja oot tosiaan yksi finalisteista, niin onko se toiminut semmoisena alustana, mitä ajattelit?
1: Kyllä mä sanoisin, että on. Me ollaan saatu ihan hirveän paljon oppia tämän kisakauden aikana sosiaalisesta mediasta ja esiintymisestä ja ihan kaikesta tämmöisestä henkilöbrändäämisestä ja muusta. Ja sitten samaan aikaan myös totta kai se on tuonut näkyvyyttä ja oikein tavallaan oikeanlaisen yhteisön itsensä ympärille jotenkin siinä, että saa kehityttyä nimenomaan noilla osa-alueilla. Niin kyllä se on ollut tosi iso oppimiskokemus itselle. Ja meillä on ollut myös paljon kuvauksia, mikä on ollut tosi kivaa, että on päässyt kuvattavaksi ja oppimaan sitä.
0: Joo, se onkin ihan omanlaisensa taiteenlaji taas.
1: On.
0: Milloin tämä ratkeaa, tämä kisa?
1: Kisa ratkeaa I Love Me-messuilla 2 viikon päästä. Mä et muista niitä päivämääriä apua. Mutta
0: ei
1: siis,
0: silloin väliä, 2 viikon päästä kuitenkin.
1: Niin, 2 viikon päästä perjantai-sunnuntai on se I Love Me-messuaika, ja sitten lauantaina meillä on siellä se finaalishow.
0: Joo. Mitäs finaalishow pitää sisällään?
1: No finaalishow pitää sisällään tanssimista. Meillä on pari semmoista vähän isompaa tanssikoreografiaa. Ja sitten meillä on jokaisella tämmöiset, niin kuin voi olla, tai yhdet on kolmikkona ja jotkut on parina tekee semmoisen esityksen. Mulla on sitten yksilöesitys ja muutamalla muullakin on yksilöesitys. Ja sitten meillä on myös yhteistyökumppanina tämmöinen BKN-treenivaatebrändi, niin meillä on heidän tämmöinen muotinäytös tai esitellään heidän vaatteita. Ja siinä se aika lailla on.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä voittajan julkistus toki, tämä kärkikolmikon.
0: Tanssimisesta, kun puhuit, niin pakko muuten mainita tälleen vaikka sivulauseessa, että siihen olit mukana tuossa UMK, Keira.
1: Joo.
0: No business on the dance floor.
1: Joo, siellä olin musiikkivideossa tanssimassa.
0: Et Saran on voinut nähdä sieltäkin. Tai voi edelleenkin, kyllä.
1: Voi,
0: internet
1: kyllä.
0: On täynnä videoita.
1: Sieltä se löytyy, kyllä.
0: Hei, meillä alkaa olla aika päättymäisillä, mutta siis tänään ensi ilta. Sumu.
1: Kyllä.
0: Minkälainen näytelmä, esitys on kyseessä?
1: Kantateksti, eli ihan ensimmäinen kerta, kun tuo teksti tehdään näyttämölle. Ja me ollaan puhuttu teemallisesti siitä, että siinä on kyse ylisukupolvisesta traumasta. Ja aika semmoinen synkkä teksti, mutta sinne on tehty ilon pilkahduksia. Eli ei mennä syvissä vesissä, vaikka aika syvissä vesissä mennään, mutta ei kuitenkaan koko aikaa. Itelläni on siinä useampi hahmo näyteltävänä, mikä on ollut ihan haaste näyttelijän työllisesti. Ja joo, sanoisin, että intensiivinen, tiivistunnelmainen esitys on kyseessä.
0: Kuulostaa hyvältä. Miten pitkään sitä esitetään?
1: Meillä on tänään tosiaan ensi ilta ja sitten ensi viikon torstaina on jo viimeinen näytös, eli viikon ajan.
0: Ja jos on suuntaamassa Helsinkiin, niin sitten.
1: Tervetuloa sinne, kyllä.
0: Ei muuta kuin. Hei, kiitos Sara, että kävit studiovierailulla. Oli tosi kiva rupatella.
1: Kiitos, oli todella iso kunnia olla vieraana.
0: Ja potkuja ensi iltaa.
1: Tähän ei voi sanoa mitään. Ei, tämä on teatterin sääntö.
0: En jätä roikkumaan, mutta kuten huomasit, niin on kuitenkin tämä tietynlainen osaaminen hallussa, mitä sanotaan ennen ensi iltaa.
1: Kyllä.
0: Mutta erinomaisen hyvää syksyä ja menestystä kaikkeen.
1: Kiitos samoin.

0: hyvän mielen musiikkia perjantaihin. Anna Abreu ja Bandana. Tämä toimiko on Sara Pitkäselle myöskin tsemppibiisinä tähän päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: uutisista hyvää päivää. Biojätteen pakollinen erilliskeräys tai kompostointi laajenee koskemaan kaikkia Lahden seudun jätehuollon toimialueen kiinteistöjä vuoden 2028 alusta alkaen. Velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä niiden käyttöaikana. Seudullinen jätelautakunta linjasi jätehuollon palvelutasoa torstaina pitämässään kokouksessa. Linjaukset pannaan toimeen lautakunnassa marraskuussa päätettävillä jätehuoltomääräyksillä. Seudullisen jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila, Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, Myrskylä ja Pukkila. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. VM:n mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Ministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista noin 30% arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla tilapäisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä. Siihen vastasi yli 1000 kauppakamarien jäsenyritystä. Iitin uuden yhteiskoulun rakentaminen on viivästymässä. Hankkeen mahdollistavasta Ravilinnan etumaaston asemakaavasta jätettiin 3 valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitukset koskevat muun muassa liikennejärjestelyjä, liikenneturvallisuutta ja maaperäselvityksiä. Kunnanhallitus antaa valituksista lausuntonsa maanantaina. Noin 17 miljoonan euron kouluhankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2029.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Vielä tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaa. Huomisaamuna tämän aamun tavoin enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Keskipäivän keidas.
1: Uutisten jälkeen kuultiin hollantilaisartistia Anouk ja Nobody's Wife. Tässä katsoin, että tuli mielenkiintoinen tämmöinen Nobody's parin valjakko kuin ennen uutisia Hosierin Nobody's Soldier ja nyt tosiaan Anoukin Nobody's Wife. Suoraan vuodelta 1997. Kello on ihan kohta 9:12. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 ja Jani Nivala tuttuun tapaan sitten Puolen Suomen iltapäivän kera pitämässä seuraa heti kello 13 eteenpäin ja saattelemassa viikon loppuun. InSynkiä on tarjolla seuraavaksi ja jos tulee jonkinlaista sanottavaa asiaa tai huomautettavaa tai haluat jakaa vaikka jonkun hyvän uutisen linkin tänne lähetykseen 0406195939 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan, niin katsotaan mitä sille tehdään. Mutta nyt InSync, it's gonna be me.

Brian Adams, here I am. Tänään kun kävelin töihin, mulla on semmoinen vajaan 3 kilometrin työmatka ja tykkään kyllä kävellä töihin aina kun ei ole liikaa aikataulutettu muu päivä. Ja tänään se ei sitä ole, joten kävelin töihin ja sitten näin semmoisen, väittäisin, että jonkinlainen joko polttari tapahtuma oli menossa tai sitten oli tehty joku pikkujekku jollekin miehelle. En tiedä, mistä oli kyse, koska en sitten jäänyt tilannetta sen enempää selvittelemään. Et niin paljon ei ollut ylimääräistä aikaa, mutta tämmöinen mies, joka oli, en tiedä, omasta halustaan tai sitten pakotettuna, niin pukeutunut niin, että hänellä oli valkoiset semmoiset verkkosukkahousut ja sitten tämmöiset cheerleader-vaatteet, että hyvin lyhyt pinkkihame, pinkkitoppi ja sitten tottahan toki hänelle oli sullottu rintojen kohdallekin jonkinlaista täytettä ja peruukki päässä. Ja hän käveli vähän eksyneen näköisenä, mutta oli pysäyttänyt jonkun jalankulkijan ja en sitten viittinyt jäädä siihen sen enempää taivastelemaan, koska ajattelin, että se voi olla sille pukeutuneelle jo ihan riittävä hämmentävä tilanne muutenkin. Mutta se, mitä nyt salakuuntelin ohi kävellessä, niin sanoi, että kun hänellä ei ole puhelinta ja hän on ensimmäistä kertaa kaupungissa, että ei yhtään tiedä, minne pitäisi mennä. Ja hyvin vahvalla Savon murteella puhui. Että jos joku teistä tietää, mistä kaikesta tässä oli kyse, niin ilmiantakaa tämä tapaus. Numero on 0406195939. Ainakin itselläni suupielet nousi kohti korvia ja siinä kohtaa niin ollaan tietysti jo aina positiivisen puolella. Ja siis kyllä tämä kyseinen henkilökin näytti siltä, että saattoi olla ihan hauskaakin, mutta jotenkin varsinkin näin lokakuun alussa niin näkee tuommoisen vaatetuksen kenellä vaan päällä Suomen syksyssä, niin ei ole ihan tavanomaista. Saati sitten perjantai-aamuna. Ina Forsmania kuunnellaan seuraavaksi. Kappale on Pass You By.

Kyllähän se toimittelee AC/DC ja Rock'n'Roll Train keskipäivän keitaassa. Kello on 12.29. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä reilun puolen tunnin ajan. Ja tottahan toki me otetaan nyt pienet ralliturinoinnit tähän väliin. Rallin maailmanmestaruudesta taisteleva Toyotan Sami Pajari on neljäntenä Sardinian MM-rallissa. Neljän ajetun erikoiskokeen jälkeen MM-sarjan johtaja Elfyn Evanson puolestaan kuudentena. Ja ero Pajariin on tällä hetkellä, hetkinen, tuossa oli tulospalvelu, semmoinen reipas 14 sekuntia. Siis Pajari johtaa Evansia. Ja Hyundain Adrian Furmo johtaa Sardinian MM-rallia. Toisena on mestaruustaistossakin mukana oleva Oliver Solberg, 8,1 sekkaa. Itse asiassa hän on muuten kolmantena, koska toisena on Thierry Neuville, eli Hyundailla tällä hetkellä kaksoisjohto tuolla Sardiniassa. Ja Pajari sanoi, että tilanne on melko haastava, tienpinta on todella kova ja päällä on vain pölyä. Pitoa ei ole käytännössä lainkaan. Olen sentään nopeampi kuin Elfi, mutta hieman huolestuttaa, ettei se riitä. Sardinissa ajetaan siis MM-rallin kauden päätöskisa. Tämähän ei alun perin pitänyt olla päätöskisa, vaan vielä piti ajaa Saudi-Arabiassa, mutta eipäs ajetakaan, joten nyt Sardinia saa sitten luvan päättää rallin MM-sarjan vuosimallia 2026. Ja Elfyn Evanson johtaa Sami Pajaria kuskien MM-pisteissä. Ero Evansin ja Pajarin välillä on 17 pistettä. Mutta täällä on ihan täydet mahdollisuudet vielä, että Sami Pajari nousee maailmanmestariksi. Toki se vaatii sitten Evansilta jo epäonnea ja samalla myöskin tietysti ehkä vähän Solbergiltakin. Ja tänään rallissa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta ja sitten huomenna on kuuden erikoiskokeen päivä. Hetkinen, joo. Ja kaikkiaan näyttäisi siltä, että 17 erikoiskoetta ajetaan yhteensä tuossa Sardinian MM-rallissa. Ja kuten on huomattu, niin tämä on myös yksi niitä kisoja, joissa rengasrikkoja tuntuu tulevan yllin ja kyllin. Ja tuossa mitä kattelin, niin ainakin ihan tässä viimeisimmillä pätkillä Robert Virves, Martin Sesks, John Armstrong, Takamoto Katsuta, ainakin kaikilla heillä on ollut rengasrikkoja. Että oishan se kiva, että noi paremmuudet ratkaistaisiin ihan ajamalla eikä semmoisella rengaslotolla, mutta kuuluu lajin luonteeseen tietysti tuokin. Anna Johnsonia kuunnellaan seuraavaksi Don't Cry for Pain.

0: Don't Cry for Pain, ruotsalainen laulajatar, joka muuten teki yhteistyötä suomalaisen Bleak-yhtyeen kanssa parikymmentä vuotta sitten. Pitäisi ehkä vähän enemmänkin perehtyä tuohon taustaan, mutta en tiedä, onko viimeisen 20 vuoteen sitten Anna Johnson oikein juurikaan tehnyt musiikkia. Ainakin Wikipedian mukaan hän on tauolla. Ei ole kerrottu tauon pituutta. Aika moni on harmitellut noita polttoainekustannuksia ja siinä missä ne tietysti osuvat aika rajustikin yksityisautoilijoiden lompakoihin, niin kyllä sitten kun rupeaa miettimään vaikka isoa kuljetusyritystä, miten valtava onkaan se polttoainebudjetti näinä päivinä, niin heikompaa hirvittää. Ja nämä kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, näin kertoo kauppakamarien kysely. Ja kyselyyn vastanneista keskisuomalaisyrityksistä noin 30% arvioi, että kilpailukyky on heikentynyt jo merkittävästi tämän takia. Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen toteaa heidän lähettämässään tiedotteessa, että Keski-Suomessa kuljetuskustannusten nousu osuu yrityksiin erityisen voimakkaasti sijaintimme vuoksi, kun jo lähes joka kolmas keskisuomalainen vastaaja kertoo kilpailukykynsä heikentyneen merkittävästi. Kyse ei ole mistään pienestä kustannuspaineesta, vaan aidosta kilpailukykyhaasteesta. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Hanna Kalenoja huomauttaa, että kuljetuskustannukset uhkaavat edelleen kasvaa talven aikana. Dieselin hinnan ennakoidaan kasvavan syksy- ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa pysyvämmäksi ratkaisuksi. Keskuskauppakamari ehdottaa, että vuodelle 2028 suunniteltua ammattidieseljärjestelmää aikaistettaisiin. Ja tuossa järjestelmässä osa polttoaineverosta siis palautetaan kuljetusyrityksille. Kohonneisiin polttoainekustannuksiin ovat julkisesti ottaneet kantaa keskisuomalaisista yrittäjistä muun muassa Lindroosin Sora Oyn toimitusjohtaja Esa Lindroos ja Rekka Groupin toimitusjohtaja Suvi Widgren. Lindroos luonnehti tilannetta aiemmin tällä viikolla keskisuomalaisessa epäreiluksi ja kaoottiseksi. Pelkästään kahden viime kuukauden aikana dieselin hinta on noussut 40 senttiä, Lindroos sanoo. Ja Widgren puolestaan kirjoitti tällä viikolla somessa, että kallis polttoaine on aiheuttanut huomattavan kustannusshokin. Hän korostaa, ettei kyseessä ole vain kuljetusalan yrittäjien ongelma. Kallis polttoaine toimii ketjussa. Ensin se nostaa yrityksen kustannuksia, sen jälkeen palvelun tai tuotteen hintaa ja lopulta meidän kaikkien elinkustannuksia, näin siis Widgren. Ja hän huomauttaa, että jos kuljetusyritysten kannattavuus heikkenee riittävästi, yrityksiä lopettaa, investointeja siirtyy ja alan työpaikat vähenevät.
1: Keskipäivän keidas.

diskoja menossa mukana myöskin Irina kappaleella Kauniimpi ilman sua. 12:50 näyttää kello. Täällä keskipäivän keidas vetelee tämän viikon osalta viimeisiä henkosiaan, mutta ei jätä kyllä ensi viikolla jatketaan käsitykseni mukaan ihan normaalisti. Mutta pari kappaletta tässä on vielä tulossa ja niistä ensimmäisenä Lady Gaga, Vanish Into You.

Lady Gaga on Vanish into You. Hei, kiitoksia tämän viikon seurasta keskipäivän keitaassa. Jani Nivala jatkaa heti kello 13 uutisten jälkeen, joten viihtykäähän puolen Suomen iltapäivälähetyksen parissa. Me jatketaan ensi viikolla. Nyt John Martin, Anywhere for You. Hyvää viikonloppua!

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapa Nelli Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Uutisista hyvää päivää. Biojätteen pakollinen erilliskeräys tai kompostointi laajenee koskemaan kaikkia Lahden seudun jätehuollon toimialueen kiinteistöjä vuoden 2028 alusta alkaen. Velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä niiden käyttöaikana. Seudullinen jätelautakunta linjasi jätehuollon palvelutasoa torstaina pitämässään kokouksessa. Linjaukset pannaan toimeen lautakunnassa marraskuussa päätettävillä jätehuoltomääräyksillä. Seudullisen jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila, Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, Myrskylä ja Pukkila. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Ministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista noin 30% arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla tilapäisesti dieselin valmisteveroa. Iitin uuden yhteiskoulun rakentaminen on viivästymässä. Hankkeen mahdollistavasta Ravilinnan etuamaaston asemakaavasta jätettiin 3 valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitukset koskevat muun muassa liikennejärjestelyjä, liikenneturvallisuutta ja maaperäselvityksiä. Kunnan hallitus antaa valituksista lausuntonsa maanantaina. Noin 17 miljoonan euron kouluhankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2029.
5: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
8: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
9: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Kiitokset Mari Pekkanen ja perjantaihan se on kalenterin mukaan tänään. Perjantai-iltapäivä lähetys alkoi Aki Sirkesalon leppoisella kappaleella nimeltä Aika. Tervetuloa messiin tosiaan iltapäivälähetyksen hellään huomaan. Tänään huipentuu meidän Ranska-viikko. Lähetyksessä kuunnellaan ranskalaista musiikkia kello 15 jälkeen, jolloin tulee puolen Suomen biisi. Mutta itse asiassa tänään kyllä kuunnellaan pari muutakin ranskakipaletta. Päätetään tämä meidän Ranska-viikko silleen, että nautitaan ranskankielistä musiikkia tai ranskalaislähtöistä musiikkia nyt muutenkin tässä lähetyksessä. Parit muutkin biisit. Ja lätkäpäivä tänään. Jyppi pelaa. HPK Jyp luvassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Keski-Suomen alueella alkaa jääkiekkolähetys sitten 5:30 aikaan 17:30. It's hockey time. Paikallista asiaa pitää tämä lähetys sisällään tänään. 3 kappaletta suurin piirtein. Laskin aivan itse äskettäin. 3:30, 4:30, 5:30. Siinä on paikat. Ei muuta kuin laukomaa. Paikallista asiaa tosiaan. Normaaleilla omilla ohjelmapaikoillaan ne on semmoisia muutaman minuutin mittaisia ohjelmaosuuksia, jotka koskettavat jollain tavalla sitä sun omaa aluetta, missä kuuntelet puolen Suomen iltapäivälähetystä, joka on siis semmoinen lähetys, että tähän meidän systeemiin kuuluu 4 radiota. Karjalainen Syke, Savonaalot, Radio Voima ja Radio Keski-Suomalainen, ja jokainen näistä kanavista välittää sitten superpaikallisten aamujen jälkeen kello 11 lähtien tämmöistä yhteislähetystä. Niin näin toimii puolen Suomen radio, jos se ei ole selkeä homma. Niin kuin aina ei kaikille ole, välillä tulee jotain viestejäkin meidän WhatsAppiin, että niin, mitäs tämä nyt menee, että mitäs tuolta kanavalta tulee nyt, kun mä kuulen tätä. No, että 11 jälkeen periaatteessa kaikki kuulee samaa lähetystä, paitsi sitten on vielä noin paikalliset ohjelmaosiot, niin about tälleen, jotenkin tälleen mennään. Ja jos sä muuten haluat vaikka kysyä jotain, voi olla jotain tuollaista ihan niin kuin radiotekniikkaan tai noihin lähetysalueisiin tai johonkin tämmöiseenkin liittyvää, että jos säkin oot miettinyt, että miten tämä toimii, että mikä se on se puolen Suomen radio, kun mä kuitenkin kuuntelen sitten tämän nimisestä ja mun autoradios lukee tämmöinen kanava, niin voit vaikka ihan jonkun tämmöisenkin kysymyksen tai tohon aihepiiriin liittyvän kysymyksen lätkästä tulee meikäläistä kohti, eli WhatsAppia pitki sitten vaan 0406195939. Niin siihen numeroon sitten kaikki tollaset ja biisitoiveetkin, niin voi olla, että tänäänkin jotain, hei, ainakin yksi toivekappale kyllä kuunnellaan, koska toi meidän Ranska-viikon huipentava puolen Suomen biisi, niin se ehdotus tuli nimittäin meidän kuulijalta Anssilta, niin ainakin parin tunnin kuluttua otetaan sitten semmoinen laulu. Mut nyt otetaan The Black Keysin A Little Too High niminen laulu ja sitten Kim Wilde, Kids in America. Mahtavaa perjantapäivää vielä kerran ja tervetuloa iltapäivää lähetyksen pariin.

Kids in America, Kim Wilde. Ari laittoi viesti, että paljonko mainonta maksaa. Siitä mä en kyllä tiedä. Jos on suunnitelmissa mainostaa meidän kanavalla, niin sitten pitää varmaan katsoa noin nettisivut ja ottaa yhteyttä myyntiin. Et sieltä osataan sitten neuvoa näissä jutuissa. Minä olen vain radiokuuluttajana täällä, niin joo, myyntiosaston yhteystiedot löytyy netissä, niin pistä Ari sinne viestiä, niin saat oman mainoksen pyörimään. Ari-mainoksen, mikä se sitten ikinä onkaan. Ai, niin, varmaan Ariakin voisi mainostaa. Siitähän tulisi hauskaa. Ari-mainoksia alkaisi puolen Suomen radio olla täynnä. Mikäs sen mukavempaa? Joo, kuunnellaan tänään ranska-aiheista musiikkia tosiaan niin sanotussa puolen Suomen biisin normikohdassa 3 jälkeen. Mutta sitten kuunnellaan myös tuossa parin biisin jälkeen yksi tänään ilmestynyt ranska-fiilis-biisi. Mennään siihen tuossa Jason Derulon ja Ida Pauli ja Kalle Lindruthin kappaleiden jälkeen. Tänään tuli kännykkään joku outo juttu. Puhelin piippasi joku tämmöinen vaaratiedote tai tämmöinen, mutta se oli vaan joku testihomma. Tai no, puhelin piippasi vissiin osalla porukkaa sitten jotenkin oudosti, jos on äänet päällä. Mulla ei, mutta huomasin sen kyllä tässä jossain vaiheessa. Kännykkä oli tullut joku ihme systeemi, niin se on ollut hätäkeskuslaitoksen tiedotteen mukaan testi. Testi tarkoituksena on kokeilla, miten vaaratiedotejärjestelmä toisi jossain puhelinsovelluksessa. Ja mitenkään tämmöisestä yksittäisestä asiasta ei ole kyse. Vaaratiedotejärjestelmää testataan joka vuosi helmikuussa ja kesäkuussa ja lokakuussa. Hätäkeskuslaitoksen Yleisradio Oy:n ja Digita Oy:n välisiä sisäisiä teknisiä kokeiluja tehdään kuukausittain, kertoo tiedote myöskin. Niin tämmöinen juttu, mitä olet saattanut ihmetellä tänään ja mitä tuossa Ilta-Sanomat kirjoitti, että se puhelin on pitänyt jotain outoa ääntä. Mulla tosiaan puhelin äänettömällä, niin en kuullut minkälaista robottiääntä se piti, mutta okei, siinä on joku ihan omanlaisensa soundi sitten, kun tulee tuommoinen vaaratiedote tai vaaratiedotekokeilu, mistä oli kysymys tänään nyt tämänpäiväisessä jutussa. Ja mitä tuossa oli noin kuukaudet? Helmikuu, kesäkuu ja lokakuu. Silloin testataan vaaratiedotejärjestelmää. Niin tosiaan lokakuu toinen päivä jo tänään. Mä elän koko ajan vieläkin syyskuussa. Syyskuussa vuonna 86.

0: Meidän taloyhtiön pihassa on niin kuin oikeastaan aina samoissa kohdissa koiran jätöksiä. Siellä niin kuin pihalla, kerrostalopihalla, parkkipaikkojen luona, piha-alueella, siellä missä on lasten leikkipaikkaakin, hiekkalaatikkoa ja keinoja ja tämän tämmöistä. Tämä on jatkunut oikeastaan nyt jo niin kuin varmaan siis pari vuotta. Mä havahduin siihen tässä yksi päivä. Että oli kesä, oli talvi, oli syksy, oli mikä vuoden aika hyvänsä, niin siellä on niin kuin samassa kohdassa koiran jätös siellä meidän taloyhtiön pihassa. Ja sitten myös toisessakin paikkaa ja kolmannessa paikkaa. Ja sitten mun lempihuvitus on nyt tässä viime aikoina ollut, että kun siellä käy koiranomistajia ulkoiluttamassa koiraansa, mä näen rappukäytävässä, että joku lähtee koiran kanssa pihalle, tai mä näen siellä ulkona, että joku on saapumassa koiran kanssa lenkiltä tai jotain muuta tällaista, niin mä niin kuin yritän katsoa, että kuka heistä on tämä. Kuka on se, jolla ei ole koiran kakkapussia mukana. Kenen koira on sarjakakkaaja? Joo, nyt yksi päivä tajusin tämän, että siellä meidän niin kuin taloyhtiössä, siellä on joku, kenen koira on tämmöinen niin sanottu sarjakakkaaja. Eikö näitä ollut näitä jotain uutisotsikoita jostain uimahallista? Millä paikkakunnalla se nyt olikaan? Mutta joo, tämä hauska termi, sarjakakkaaja. Mutta joo, niin mikäs muukaan se onkaan, kun sinne meidän taloyhtiön pihaan tulee niitä koiranjätöksiä aina samaan kohtaan. Mä tiedän, että siinä on yksi, kun mä kävelen parkkipaikkaa kohti, niin siinä on yksi semmoinen kulma, niin pitää aina miettiä, että ei vedä sisäkaarteesta, pitää aina mennä ulkokaarteesta, kun siinä on aina se läjä. Siinä oli viime talvena se läjä, se näkyi siinä lumella. Sitten kun se sitä kulu pois tai kevät tuli ja näin poispäin, niin siihen tulee uusi. Sitten kun kesä menee tässä ja sataa vettä ja tälleen, se lähti siitä pois ja samaan kohtaan tulee uusi. Niin siellä on näitä kohtia useampikin, mihin se aina ilmestyy se läjä. Niin joku siellä, joku on laiska, joku miettii, että joku muu korjaa näitä. No luonto hoitaa ja tämä on luomu, ei tämän meidän koiran näe nyt mitään tuossa haittaa. Niin siellä on joku tommonen, kenen koira on sarjakakkaaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

Lattarin rytmejä, Rhythm Divine, sitten kotimaista osaamista edustaa Senni, kappale on Tuu munkaa. Mut nyt hieman ranskavaikutteista materiaalia. On olemassa semmoinen artisti kuin Angele, se tekee semmoista nykypoppia, tanssipoppia, ranskakielistä musiikkia. On sitä hieman kuunnellut ja seuraillut välillä, että mitä hän touhuaa. Nyt on tullut uusi Angelen kappale, jossa mukana on yhdysvaltalainen Caroline Polacek ja sitten vielä kolmantena myös joku tuottaja Hemmo messissä. Love Triangle niminen kappale ja se on nyt ilmestynyt tänään perjantaina. Taitaa olla ilmestymispäivä. Otetaan tämmöistä ranska-fiilistä nyt etukäteen Ranska-viikon kunniaksi, kun meillä on puolen Suomen biisiohjelmaosiossa tämä Ranska-teema, niin Angele ja kumppanit, Love Triangle.

0: tämmöistä tänään ilmestynyttä tuoretta uutta Ranska-vaikutteista musiikkia. Kyseessä siis belgialainen superstara Angèle. Hän on siis valtavan suosittu muun muassa ranskankielisissä maissa, mutta vähän suosio on valunut sitten muuallekin sinne tänne tonne. Angèle ja Caroline Polacek Yhdysvalloista ja sitten vielä Sebastian tuossa kappaleessa mukana, niin tämmöistä ranskameininkiä. Tähän rakoseen ja voin sanoa, että otetaan semmoista klassisempaa vanhan maailman ranskameininkiä sitten kello 15 jälkeen. Tulee ikoninen ranska-artisti, ikoninen ranska-kappale kello 15 jälkeen puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Ja mahtuuko tähän lähetykseen muita henkilöitä ääneen vielä meikäläisen lisäksi? Kyllä, meillä tähän perjantaihin mahtuu vaikka mitä, siis tietenkin nuo paikalliset ohjelmaosiot, mutta otetaan laulaja Jyrki 69 tänään ääneen. Hän on julkaissut muusikko Pekko Käpin kanssa Virsiä-levyn, niin fiilistellä tota ajankohtaista ja vähän jännääkin musiikkiprojektista tänään, eli Jyrki 69, Jyrki Linnankivi on äänessä tänään. Mitäs vielä? Otetaan hetken kuluttua ääneen John Smith Rock Frozen -festivaalin tuottaja Jenni Koivusilta. Meidän syyskuun yhteistyökumppani oli toi jyväskyläläinen tai keskisuomalainen John Smith-festari, joilla on sitten se Frozen tulossa marraskuussa, niin perehdytään vielä siihen Frozeniin tuossa kotvan kuluttua, mutta Sennin musiikkia on luvassa tosiaan ja Enrique Iglesiaksen Rhythm Divine.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelija Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

poliitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen radiossa ollaan syyskuussa tässä palkittu ihmisiä John Smith Rock Frozen -festarilipuilla ja meillä on John Smithia edustamassa Jenni Koivusilta tällä hetkellä. Moi!
2: Moikka!
1: Jutellaan John Smitheistä nyt ylipäätään sekä Frozenista että myöskin palataan vielä vaikka viime kesäänkin vähäsen. Niin mitäs meni hei kesän festarit sillain niin kuin ylipäätään järjestäjän näkökulmasta? Minkälainen oli 26 kesän John Smith?
2: Se meni hyvin. Meitä helli mahtavat kelit 2 päivää siinä. Lauantaina sitten oltiin vähän kosteimmissa tunnelmissa, mutta eipä se fiilistä juuri millään lailla latistanut. Et ihan aivan onnistuneesti pietettiin kesän festarit.
1: Ja kesällä kun juteltiin, niin eikö se mennyt niin, että teillä on aika nopeasti, kun festari päättyy, niin sitten ruvetaan heti suunnittelemaan tulevaa ja mietitään jo jotain, että mitä olisi parannettavaa. Niin oliko tänäkin kesänä se, että heti ollaan niin kuin sitten jatkossa kiinni ja uusissa kuvioissa festarin jälkeen?
2: Kyllä se siinä hyvinkin nopeasti otetaan seuraavat sitten asiat tapetille siinä ja käydään läpi, että miten meillä meni ja mitä sieltä tulee sitten esimerkiksi palautteista, kaikennäköisiä ajatuksia asiakkailta ja sun muuta, niin kyllä siinä aika äkkiä siirrytään sitten seuraaviin.
1: Onko jotain yhteenvetoa palautteesta, että mitä ihmiset sanoi niin kuin tänä vuonna John Smithistä, että mikä oli semmoinen ydinviesti kävijöiltä?
2: No kyllä siellä toistuu sellainen, onneksi on tämmöinen toistuva teema siellä, että ihmiset on tosi tyytyväisiä siihen tapahtumaan, miten se on järjestetty ja järjestelyihin siellä, että asiat toimii ja siellä on niin kuin hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys on se, mikä siellä sitten usein toistuu, että siellä on ihmisen hyvä olla, oli mistä tahansa lähtökohdista tullutkaan.
1: Ja nyt sitten sitä samaa yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa tarjotaan talviaikaankin, niin miten tämä Frozen on saanut alkunsa? Et mistä siinä on niinku, tai mistä on tullut se idea, että tämä pitää nyt saada myös tuonne pikkujoulukauteen ja pimeään, loskaiseen, kylmään vuoden aikaan sitten tämä John Smithin tunnelma?
2: No siis ihan tietysti sellaisesta, että tykätään tehdä ja meillä on konsepti on hyvä ja halutaan sitä sitten niin kuin, tai haluttiin lähteä sitä sitten vähän laajentamaan ja talvella ei tavallaan ole ihan hirveästi sitä sellaista niin kuin festivaalin omaista tapahtumaa, että joitain löytyy, mutta vähemmän, niin haluttiin siis lähteä tuomaan sitä John Smithia talveenkin.
1: Ja millä sanoilla te itse kuvailette tätä marraskuun festaria? Onko se festari, onko se pikkujoulutapahtuma, onko se talvifestari? Se varmaan kaikki näitä vai mitä te itse puhutte? Millä sanoilla te
2: kyllä me siitä niin kuin festarina puhutaan luonnollisesti tietysti, kun puitteet on, ollaan sisällä, ollaan paviljongissa hallissa, niin se on tietysti verrattuna tuollain kesä ulkotapahtumaan, niin pitää vähän tavallaan eri tavalla sitä, että millä sitä festaritunnelmaa sinne saa, että se ei ole vaan niin kuin keikka- tai konserttiilta, mutta kyllä se meidän puheissa se on festivaali, mutta paljon tietysti myöskin tätä tällaista pikkujouluteemaa sinne haetaan, että koska ollaan siinä pikkujouluajan kohdassa ja onhan se ihan niin kuin meistä kauhean hauska se semmoinen vähän niin kuin synkemmät pikkujoulut, niin se on aika semmoinen kantava ajatus siellä.
1: Kyllä, ja se meitä monia kävijöitäkin sitten niin kuin lämmittää, että se pikkujoulutkin voi olla semmoinen, että se ei tarvitse olla mikään semmoinen, että siellä joululaulut soi ja syödään manteleita ja puuroa, että se voi olla myös niin kuin sopivan asenteellinenkin se pikkujoulu sitten.
2: Kyllä.
1: Hei, haluatko avaa vielä sitä, että miten se festaritunnelma sitten tuodaan sisätiloihin marraskuussa? Että mitä kikkoja siihen on, että saadaan oikein semmoinen festarifiilis aikaiseksi?
2: No eikä siihen nyt oikein sellainen varsinaisesti mitään kikkoja ole, mutta se me pyritään tekemään niin kuin sit tapahtuma-alueesta sellainen festarin omainen, että samankaltaisella tavalla sitä rakennetaan sinne ja tehdään siellä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin meillä on esimerkiksi siellä telttoja ja sun muuta, että niin kuin niitä samanlaisia elementtejä tuodaan sinne ja vähän sitä semmoista alueen jakoa, että tämmöisillä pienillä jutuilla sitä sitten yritetään saada sinne sellaiseen festarifiilikseen.
3: escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Jatketaan John Smith Rock Frozen -festivaalin tapahtumatuottajan Jenni Koivusillan kanssa tuossa kahden uutisten jälkeen juttuja. Puhutaan muun muassa siitä, että miksi Jyväskylä on hyvä paikka järjestää marraskuussa raskaan rockin festari. Niin pyöritellään näitäkin tässä sitten hetken kuluttua lähetyksessä. Kotimainen kappale tässä ennen uutisia vielä, joka ei kuulosta ehkä kotimaiselta. Lenno ja James Tone, River. Lenno on tämmöinen uuden sukupolven DJ-tuottaja. Hän on kerännyt menestystä paljon myös tuolla ulkomaiden suunnalla. Ja James Tone kappaleessa mukana River ja sitten kahden.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uutisista hyvää päivää. Kolmen kampuksen urheiluopiston Pajulahden kampukselle on tehty tietoturvahyökkäys. Tietoturvahyökkäys tehtiin 3 viikkoa sitten ja se vaikuttaa edelleen osittain Nastolassa sijaitsevan kampuksen toimintaan, kerrotaan urheiluopiston tiedotteessa. Hyökkääjä on saattanut päästä käsiksi työntekijöiden työsopimustietoihin sekä valmennuksen ammattitutkinnon suorittaneiden entisten opiskelijoiden tietoihin. Murron kohteena olevat tiedot sisälsivät myös liikuntatestaustietoja ja asiakastietokannan nimi- ja yhteystietoja. Järjestelmä ei ole vuotanut salasanoja, verkkopankkitunnuksia eikä järjestelmien kirjautumistietoja. Lahden kaupunki on keskeyttänyt pääkirjaston perusparannushankkeen rakennuttamisen konsulttipalvelujen kilpailutuksen. Kilpailutus joudutaan uusimaan, koska tarjousasiakirjoissa havaittiin olennaisia puutteita. Puutteellisten tarjousasiakirjojen vuoksi tarjoajien tasapuolinen vertailu ei ollut mahdollista. Kaupunki sai tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä syyskuussa 4 tarjousta. Biojätteen pakollinen erilliskeräys tai kompostointi laajenee koskemaan kaikkia Lahden seudun jätehuollon toimialueen kiinteistöjä vuoden 2028 alusta alkaen. Velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä niiden käyttöaikana. Seudullinen jätelautakunta linjasi jätehuollon palvelutasoa torstaina pitämässään kokouksessa. Seudullisen jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila, Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, Myrskylä ja Pukkila. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Ministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista noin 30% arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla tilapäisesti dieselin valmisteveroa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Erinomaisen hyvää perjantaita Puolen Suomen radiosta. Parikymmentä minsaa, niin saat kuulla paikallista asiaa täältä tämän päivän ensimmäisen paikallisen jutun. Ranska-aiheisia kappaleita kuunnellaan tänään sekä hetkosen kuluttua. Otetaan yksi tämmöinen Etsin kunnes löydän sun tuttu biisi meille suomalaisille, mutta otetaan se ranskankielinen versio. Etsit un existes pas, tai joku semmoinen. Kuunnellaan myös tämä Gladiator X Now We Are Free niminen biisi Labakilta. Tämä kappale on tässä parin viimeisen päivän aikana aiheuttanut todella paljon positiivista palautetta meidän WhatsAppiin, eli numeroon 0406195939. Jopa sen verran sitä palautetta, että olisiko mikään biisi koskaan niin paljon aiheuttanut tämmöistä liekkiemoja ja peukkua ja semmoista fiilistelyä, että ihana biisi ja mahtava tanssibiisi ja energinen laulu, niin kuunnellaan tämä biisi kohta, mutta otetaan vielä John Smith Rock Frozenin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta.
1: John Smithin Jenni Koivusilta, mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan rockfestivaalille niin kuin loppuvuodesta myös tai pimeään vuoden aikaa?
2: No onhan siis Jyväskylään ihan huikeat yhteydet joka puolelta Suomea tulla, ja nimenomaan, että ollaan keskellä, niin voi tulla sitten kaikista mahdollisista suunnista, että ja vielä tosiaan Jyväskylän paviljonkin tietysti, kun on aivan siinä matkakeskuksen vieressä ja siinä on hotellia ja systeemiä, kaikki on ihan käden ulottuvilla, niin onhan se aivan verraton niin kuin sijaintina.
1: Ja tuon muuten huomasi, kun lippujakin jaettiin täällä Puolen Suomen radiossa nyt palkintona syyskuussa, niin kyllä oli niin kuin porukkaa tulossa sieltä ja täältä ja ympäri Suomea, ja Helsingistäkin oli yksi kisavoittaja, niin kyllä se niin kuin ihan kiinnostelee koko Suomea myöten.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Hei, mitä sun korvi on kantautunut lipuhankkineilta ihmisiltä Frozeniin liittyen? Onko jonkinlaista ennakkokuhinaa ollut jo havaittavissa, tai onko puskaradio kantanut jotain viestiä teidän järkkäreiden korviin saakka?
2: No siis kyllähän tuolla on niin kuin ihan valtavasti on se ehkä yksi isoin, mitä omiin korviin on kantautunut, on tämä niin kuin Europe siellä perjantaina, että siellä sitä odotetaan aivan valtavasti, ja sitten toki myöskin sit sitä, että niin kuin ihanaa, että on jotain tavallaan tuolla niin kuin loppuvuodesta vielä jotakin sellaista tapahtumaa, missä pääsee sitten vähän niin kuin, monilla on joulun alla paljon kaiken näköistä, siellä on työkiireitä ja on jouluvalmisteluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että siellä pääsee pikkusen siinä ennen joulua sitten saa vähän tuollain jotakin niin sanotusti valoa sinne synkkään ajankohtaan, vaikka synkästä tapahtumasta meillä puhutaan, mutta se on ollut sellainen viesti, mitä omiin korviin kuulunut.
1: Kyllä. Ja oli hyvä kuulla näitä meidän kisavoittajilta just, että heilläkin on toi, että on jotain nyt sitten mitä odottaa. Ja just muistan, vaikka se helsinkiläinen voittaja oli ihan fiiliksessä, että hän pääsee tekemään reissu just Jyväskylään ja niin kuin nauttimaan sitten hyvästä musasta siellä. Ja onnittelut muuten tuosta Europe-kiinnityksestä teille, että bändiltähän tuli just perjantaina uusi levykin, ja Europe on tosi ajankohtainen ja aina ajankohtainen, The Final Countdown tietysti ja kaikki isot hitit ja loistava livebändi, niin todella, todella kova kattaus teillä niin kuin ihan sitten vielä Europen lisäksi laidasta laitaa kaikenlaista musiikkia, Martti Servo ja Napanderkin vaikka siellä, niin huikea setti tulossa sitten marraskuun vikana viikonloppuna.
2: Kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle ja löytyy jotakin.
1: No pari kuukautta on vielä aikaa itse festariin nyt tässä vaiheessa. Ei varmaan vielä ole mitään. No ei teillä kesälläkään ollut mitään paniikkia, vaikka soiteltiin ihan siinä kesäfestarin. Soiteltiin, kun me perätti sillä viikolla, niin puhuttiin silloin kesälläkin siitä, että te olette jo aika silleen niin kuin rutinoituneita, että ammattitaitoisesti nämä järkätään ja ammatti-ihmiset asialla, niin ei siinä tarvitse niin kuin stressailla. Että semmoinen oli meininki kesällä ja varmaan
2: kyllä
1: nytkin.
2: Kyllä joo, ei ole niin sillä lailla tuolla meillä on jo systeemit suhteellisen hyvin tehty sillä lailla, että kun ne hyvin suunnitellaan, niin sitten niitä voidaan tavallaan rauhallisesti toteuttaa sitten jatkossa, että ei ole sellaista paniikkia ja hässäkkää, että tietysti aina on tapahtumien kanssa on aina sellaista pientä säätöä, mitä tulee matkan varrella ja kiirettä pukkaa sitten loppuvaiheessa, mutta näissä on kyllä asiat sillä tavalla hyvin, että ei tarvitse sellaista mitään karmeita paniikkia vielä tässä kohtaa viritellä.
0: John Smith Rock Frozen tosiaan parin kuukauden kuluttua, järjestäjä Jenni Koivusilta. Mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on tuolla kuulolla ja se miettii vielä, että hommaisinko liput vai enkö hommaisi, että lähtisinkö John Smith Rock Frozeniin, niin mikä olisi sun sanoma tälle ihmiselle, joka on vielä vähän kahden vaiheilla?
2: No ehdottomasti kannattaa tulla. Kyllä se on kokemisen arvoinen. Me tehdään hyviä tapahtumia ja sinne kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan. Ja me ollaan tässä kohtaa niinkin onnellisessa tilanteessa, että meillä on tässä vaiheessa enemmän lippuja kuin minä vuonna Frozeniin myytynä. Et sillain niin kuin suosittelen hakemaan sieltä, jos vähänkään kiinnostaa, niin liput ihan pian pois.
0: Vielä kun niitä on jäljellä.
2: Juurikin näin.
3: Studiossa Jani Niva.

0: Slabak. Gladiator X, now we are free. Positiivista palautetta tulvii meidän WhatsAppiin. Numero on 0406195939. Joo, kiitos Ahosille tuon biisin esittelemisestä meille. Se oli toive musaa, joka on sittemmin päätynyt ensimmäisen toivesoiton jälkeen parin muunkin pyörityskerran uhriksi täällä Puolen Suomen radiossa. Hieno tuommoinen tanssibiisi, missä on fiilis kohillaan. Otetaan lisää fiilismusaa. Tunnin kuluttua huipentuu meidän Ranska-viikko Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, mutta mennään tosiaan nytkin Ranskaan Joe Dassinin johdolla. Etsin tunnin existence pass. Tai joku semmoinen. Meille tutumpi ehkä etsin kunnes löydän sun versi.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joe Dassin Etsinty Nexistä pää. Ranska fiilistelyä, meillä Ranska viikko. Tunnin kuluttua tai alle tunnin kuluttua vedetään sitten Ranska viikon niin sanottu huipentuma, kliimaksi. Joku ikoninen Ranska-kappale soi noin kello 15.15 puolen Suomen biisinä. Mutta seuraavaksi soi toive musiikkia. Moikka Janni, löytyykö teiltä Happoradion uusi kappale? Ketä hittoa minä rakastinkaan? PS, hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Tämmönen toive. Tuoretta Happoradion matskua. Ketä hittoa mä rakastinkaan? Ja Happoradion siivillä kohti paikallista asiaa.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen.

0: Pokeroinen. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

Virpin toivekappale Happoradio, ketä hittoa mä rakastinkaan. Tänään on julkaistu semmonen albumillinen virsiä, vanhoja virsiä. Tämmönen virsiä niminen levy, tupla V:llä. Levystä vastaavat goottipastori Jyrki 69 The 69 Icesta ja sitten jouhikkomestari Pekko Käppi. Otetaan kohta selkoa siitä, että mikä tuossa Virsiä-levyssä on homman nimi. Jyrki 69 avaa meille sitä albumia. Mutta paikallista asiaa otetaan heti tämän laulun jälkeen. Tämän kappaleen nimi on Wind in My Sails ja sen esittää Victor Crone. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Hyvää perjantaita. You can't.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sitten onkin kuule puhelimen päässä Pelicans naisten toiminnan johtaja Pasi Westman. Moikka.
2: Moikka.
1: Hei, nappasin sut kuule tälleen lennosta haastatteluun, koska nythän meillä on ihan uniikki juttu tuossa Vemasto-areenalla, kun naisleijonat on vielä tämän viikonlopun ajan siellä otteluturneella.
2: Kyllä.
1: Kuinkas ainutlaatuinen tilaisuus tää on päästä näkemään Lahdessa niin kuin naisleijonia?
2: On tää ainutlaatuinen, ja tässä on vielä se erona viime vuoden vastaavaan turnaukseen, että tämä on kenraaliharjoitus ennen marraskuun MM-kisoja. Että nyt täällä on pelaajat oikeasti kilpailee niistä pelipaikoista, ja täällä on ne parhaat suomalaiset pelaajat mukana tällä hetkellä.
1: No hei, ja hyvinhän alkoi Suomen naisleijonilla noi otteet. Tšekkiä vastaan pelattiin keskiviikkona. Mites tämä päättyi, jos joku ei ole tietoinen?
2: No, Suomen voittoon päättyi, mikä oli hieno, ja sitten maalivahtihan Suomella pelasi aivan loistavan pelin, että kyllä mä kannustan kaikkia lahtelaisia ja päijäthämäläisiä niin tulemaan paikan päälle kattoon kiekkoon. Että.
1: Joo, hienosti päätettiin tsekki 2-0, ja nyt perjantaina tänään kello 18 Suomi-Sveitsi-ottelu. Osaatko yhtään arvioida, kuinka kova haaste Sveitsi on Suomen naisleijonille?
2: No, kyllä se on astetta kovempi. Mä vaikka tsekkikin on parantanut viime vuosina, mutta kyllä mä uskon, että siitä tulee taas tasainen peli ja toivotaan, että Suomen naisleijonat niin kairaa siitäkin voita.
1: Ja sitten vielä tietenkin aina rakas naapurimme Ruotsi. Suomi-Ruotsi klassikko-ottelu on lauantaina Vemastoarannalla kello 18. Kyllä se varmaan Suomi-Ruotsi-matsi tässäkin todellakin on aina se kaikista herkullisin.
2: Kyllä se herkullisin on, että kyllähän se aina sytyttää suomalaispelaajat toi Suomi-Ruotsi-maaottelu, että ei ole väliä millä tasolla, onko miehet vai naiset, niin kyllä se on aina se sytyttävä peli.
1: No, mutta miten se on niin kuin lahtelaiset lähialueen ihmiset löytäneet paikalle?
2: No, päiväpeleissä vähän vähempi ollut katsoja. Ymmärretään tietenkin, että on arkena niin tuossa keskellä päivää, niin on vaikea päästä kattoon, että päiväkotilapsia täällä on ollut mukavasti, mutta kyllä enempi porukkaa toivotaan vielä tänne niin hallille.
1: Joo, eikä nämä, niin, ja eikä nämä lippujen hinnat nyt ihan hirveän kovia ollut. Oliko katointa Suomi-Ruotsi-otteluakin, niin oliko alkaen 15 euroa? Että.
2: Kyllä, todella edulliset on liput täällä. Ja täällä on mukavaa oheistoimintaa kuitenkin, että kannattaa kyllä kaikkien tulla tänne.
1: Hei, hyvä vinkki tosiaan vielä viikonlopulle. Tänään ja huomenna pääsee naisleijonia seuraamaan Lahdessa Vemasto-areenalla. Pasi Westman, kerro nyt vähän sitten lyhyesti myös kuulumisia, että mitä kuuluu niin kuin Pelicans naisille?
2: Pelicans naisille kuuluu ihan hyvää, että sarja on alkanut. Ensimmäinen kotipeli oli kivasti yleisöäkin. Sen jälkeen pelillisesti tullut kovia vastustajia, niin ollaan kärsity tappioita, mutta nyt huomenna olisi tarkoitus palata voittojen tielle, että meillä on vieraspelit viikonloppuna HPK:ta ja TPS:ää vastaan. Että siellä olisi tarkoitus kairaa takaisin pisteiden tielle.
1: No niin, hyvä. Mitä sä haluaisit vielä sanoa myös siitä merkityksestä, että lahtelainen kiekkokansa löytäisi myös Pelicans naisten otteluun?
2: No, se olisi todella tärkeä koko niin kuin naisjoukkueelle, että he näkisivät, että täällä on myös se yleisön tuki, mikä on miesten peleissä ja liigapeleissä, että olisi katsoja katsomossa. Ja meillähän on se hyvä puoli, että meidän ottelutapahtumat ei maksa mitään, että meillä on kumppanit, jotka mahdollistaa sen, että yleisö pääsee ilmatteeksi meidän peleihin.
1: No niin, tämä on ihan superhyvä vinkki, koska nimenomaan, ja sitten just se merkitys siitä, että tulee paikan päälle tukemaan, niin aina pitää olla omien puolella.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Hei, suuri kiitos Pelicans naisten toiminnanjohtaja Pasi Westman, ja tosiaan nyt sitten vielä kerkee tänään ja huomenna seuraamaan naisleijonien otteita Vemasto-areenalla. Mahtavaa viikonloppua sullekin.
2: Mahtavaa. Kiitos. Kiitos samoin. Moi moi.
1: Moikka.
0: Aidosti paikallinen. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Outfield, Your Love. Toinen päivä lokakuuta. Pelipäiväkin tänään. Muun muassa Jyppi pelaa, eli kello 17.30 ennakkostudiolähetystä Kehissä Keski-Suomen alueella. HPK Jyppi on illan ottelu. Äsken kuultiin ennen Outfieldin biisiä paikallista asiaa, ja paikallista asiaa on luvassa tänään vielä pariin otteeseen. Kello 15.30 ja 16.30 kanssa. Joo, näin se menee. Kyllä se menee näin. Nyt otetaan Beemin kappale Polvet edellä puimuriin, ja hetko se kuluttua Jyrki 69 kertoo meille tänään ilmestyneestä virsiä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli BM, polvet edellä puimuriin. Tänään on tullut levyllinen vanhoja virsiä uusina versioina ja kyllähän näitä virsiä varmaan aina julkaistaan silloin tällöin, mutta tästä tämän päivän levyprojektista tekee erityisen sen, että se on rokkari Jyrki 69 ja kansanmuusikko jouhikkotaiteilija Pekko Käpin yhteinen levy, Virsiä-albumi. Jyrki 69 kertoo nyt, että miksi tämmöinen levy piti tehdä ja mikä virsissä kiehtoo.
1: Mennään ikään kuin niiden virsien mukaisesti. Eli niissä on huimaa, melodiaa ja sitten ja niin kuin siis semmoista ajatonta. Niin kuin ajatonta melodiaa ja sitten sanat on jotenkin joka kerta lohduttavat ja koskettavat. Et vaikka niin kuin viittaisi kintaalla, että ei kiinnosta enää, mutta sitten jos sä joudut hetkeksi alttiiksi noille virsille, niin sitten sä oot niin kuin silleen, että hetkinen, että kyllähän nämä nyt on. Ja sitten mä oonkin nyt tässä miettinyt sitä, että kun mä oon ollut tässä seurakuntaharjoittelussa tässä tänä keväänä opintoini puitteissa, niin kun hoivakodissa lauletaan virsiä, niin kyllä se on kansanterveydellisestikin terveellistä. Siis virrat, mä väitän, että virrat on terveellisiä. Et jos mä tuossa sanoin, että villit pojat rauhoittu ja rupesi laulaa virsiä ja opettelee niitä sanoja aikoinaan itsestäni tässä kerron, mutta sitten myös niin kuin tämmöisessä hoivakotikuvioissa, niin siellä kummasti kaikki ikään kuin virkoaa näihin virsiin, mitkä on heille sitten ollut tuttuja. Että se on ollut kauniita kokemuksia sitten, että mulla on ollut mahdollisuus päästä osaksi tämmöistä hoivakotityötä myös sitten harjoittelun puitteissa.
2: Hei, kerro lisää noista kauniista kokemuksista. Mitä siellä on sitten ikäihmiset sanoneet? Millaista palautetta on tullut?
1: No kun mä luen 5. vuotta teologiaa Helsingin yliopistolla, niin sitten siihen kuuluu tämmöinen työharjoitteluhetki. Ja mä olin tuossa toista kuukautta tuolla Utsjoella pohjoisimmassa Suomessa tässä seurakuntaharjoittelussa. Ja siihen tosissaan kuuluu myös sitten hoivakotikuviot. Ja siellä sitten seurakunta tietysti tuo sinne sitten hartaushetken ja kyllä ne on hienoja hetkiä sitten siellä esimerkiksi laulaa niitä virsiä, jotka on niille ihmisille tuttuja ja tarpeellisia. Ja tässä tapauksessa ne oli saamenkielisiä, koska oltiin niin pohjoisessa saamenkielisellä alueella. Mutta myös sitten kouluissa pidin päivän avauksen, johon kanssa kuuluu sitten virreveisuuta, ettei se virreveisu kouluissa on jäänyt sinne mun nuoruuteen, että kyllä sitä nyt ainakin vielä pohjoisessa koululaiset lauleskelee aamun ja päivän avauksissa virsiä.

0: Jyrki 69, eli The 69 Eyes -rokkari sekä Pekko Käppi. Totuuden henki, virsi 484 oli toi laulu. Tänään ilmestynyt tommonen levyllinen musiikkia. Meinasin sanoa, että uutta musaa, mutta kun siinä on aika vanhoikin biisejä, jotain niin 500-600 vuotta vanhoja lauluja, niin onko se nyt sit uutta musaa? No ainakin uusia versioita. Wirsia-niminen levy tupla V:llä ja tuo kaksikko Jyrki 69 ja Pekko Käppi nyt myös kiertävät sitten kirkkokiertueella. Meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja muun muassa Jyväskylässä ja Lahdessa tulossa nyt sitten ihan lähiaikoina. Niin, tuommoinen proggis noilla tyypeillä. Ihan hauska, tervetullut, erilainen, rajoja rikkova proggis. Ihan hauskaa tehdä välillä jotain semmoista, mitä ihmiset ei niin odottaisi. Kohta Tom Jones, Sex Bomb. Ennen sitä Juha Tapio, kappaleen nimi on Kukapa ei. Ja kolmelta tietysti luvassa on uutisia, niin kuin aina tasatunneen, niin lähdetään niitä kohti matkustamaan yksissä tuumin. Ja Juha Tapion musiikkia tosiaan ja Tom Jonesilta yksi laulu kanssa.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

kaksi kovaa seppää, Juha Tapio ja Tom Jones. Kukapa ei oli Juha Tapion biisi ja tämän Tom Jonesin laulun jälkeen kello 15 uutiset.

0: Uutisista hyvää päivää. Kolmen kampuksen urheiluopiston Pajulahden kampukselle on tehty tietoturvahyökkäys. Tietoturvahyökkäys tehtiin 3 viikkoa sitten ja se vaikuttaa edelleen osittain Nastolassa sijaitsevan kampuksen toimintaan, kerrotaan urheiluopiston tiedotteessa. Hyökkääjä on saattanut päästä käsiksi työntekijöiden työsopimustietoihin sekä valmennuksen ammattitutkinnon suorittaneiden entisten opiskelijoiden tietoihin. Murron kohteena olevat tiedot sisälsivät myös liikuntatestaustietoja ja asiakastietokannan nimi- ja yhteystietoja. Järjestelmä ei ole vuotanut salasanoja, verkkopankkitunnuksia eikä järjestelmien kirjautumistietoja. Lahden kaupunki on keskeyttänyt pääkirjaston perusparannushankkeen rakennuttamisen konsulttipalvelujen kilpailutuksen. Kilpailutus joudutaan uusimaan, koska tarjousasiakirjoissa havaittiin olennaisia puutteita. Puutteellisten tarjousasiakirjojen vuoksi tarjoajien tasapuolinen vertailu ei ollut mahdollista. Kaupunki sai tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä syyskuussa 4 tarjousta. Biojätteen pakollinen erilliskeräys tai kompostointi laajenee koskemaan kaikkia Lahden seudun jätehuollon toimialueen kiinteistöjä vuoden 2028 alusta alkaen. Velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä niiden käyttöaikana. Seudullinen jätelautakunta linjasi jätehuollon palvelutasoa torstaina pitämässään kokouksessa. Seudullisen jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila, Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, Myrskylä ja Pukkila. Puolustusministeri Antti Häkkänen ja hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Häkkänen sai luottamuksen 114 puoltoäänellä 61 vastaan. Keskustan kansanedustajat äänestivät hänen puolestaan. Hallitus sai luottamuksen 93 puoltoäänellä 62 vastaan. Keskusta äänesti tyhjää. Epäluottamuslauseet liittyivät hallituksen Lähi-idän politiikkaan. SDP esitti epäluottamusta hallitukselle, Vihreät ja Vasemmistoliitto puolustusministeri Häkkäselle. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Ministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Levi and the Leavings ja Mäyrä oli toi laulu. Erinomaisen hyvää iltapäivää ja perjantaikin on tänään, niin meillähän on käynyt ihan mäihä. Viikonpäivistä paras tässä käynnissä. Lätkäpäivä kans, Jyppi pelaa tänään. 17.30 ennakkostudiolähetys Keski-Suomen alueella. It's hockey time. Meidän Ranska-viikko huipentuu kohta. Kuunnellaan pian erästää ikonista, Pariisin varpusta. No niin, siinä se tuli, pikkuvarpusta. Edith Piafista on kyse. Tätä artistia kuunnellaan kohta. Ja Ranska-viikko huipentuu Edith Piafiin sen vuoksi, kun meidän kuulija Anssi pisti toiveen, että voitaisiin kuunnella yksi tietty kappale. Ja otetaan tämä biisi hetken kuluttua soimaan. Nyt soimaan Taylor Swiftia, The Fate of Ophelia ja Alanis Morissetten Thank You. Ja sitten on luvassa puolen Suomen biisi.
0: Studiossa

Alanis Morissette ja Thank You. Ja kun sanoin, että noin kello 15.15 soi puolen Suomen biisi, niin ei mene montaa sekuntia siitä tulla myöhästymään. Ranskaviikko ollut meillä käynnissä ja nyt todellakin niin kuin ranskalaistakin ranskalaisempaa musiikkia luvassa seuraavaksi. Ja kuulijamme toiveesta, tämä lähti Anssilta tämä viesti alun perin numeroon 0406195939 ja Anssi halusi soimaan Hymne l'amour nimisen kappaleen. Edith Piafin biisi tulossa ja tämähän on tämä ranskankielinen musiikki hienoa jotenkin siinä mielessä, että ei tarvi osata kieltä voidakseen nauttia siitä. Mä ainakin itse kuuntelen jotain ranskalaista musiikkia erittäin sujuvasti, vaikka en tiedä tasan tarkkaan, että mitä siinä lauletaan, mutta kyllähän se tunnelma silti niin kuin välittyy, vaikka ei osaisi kääntää sanasta sanaan lauluja, niin tunnelma voi silti välittyä. Ja ei ole muuten koskaan tullut Ranskassakaan käytyä. Lontoa ja Pariisi näkemättä ja monta muutakin paikkaa Aasiassakaan päin ei ole tullut reissattua, mutta eikö nämä ole näitä, että se Eiffel-tornikin pitäisi ehkä joskus elämässä nähdä tai kokea? En mä tiedä. Tai sitten katsotaan valokuvaa siitä tai luetaan joku kirja. Mika Valtari, joku ranskakirja, niin eikö sitä kautta pääse hyvin hommaan käsiksi? Aloin miettiä, että onko Mika Valtarilla mitään ranskakirjaa, mutta eikö sillä ole joku Pariisiinkin sijoittuva kirja? Ja Sinuhe egyptiläinen, hän ei ollut koskaan käynyt Egyptissä, niin eikö tälleenkin voi tehdä? Että kyllä niin kuin tavallaan voi päästä kulttuuriin ja maahan käsiksi aika syvällisestikin, vaikka ei olisi ikinä niin kuin käynyt siinä kyseisessä maassa. Mutta fiilistellään nyt Hymni rakkaudelle, Hymne à l'amour. Edith Piafin kappale, vanha biisi. Onkohan Edith Piaf laulanut 40-luvulla ensimmäisen kerran tämän biisin New Yorkissa syyskuussa vuonna 1949. Jumaliste, siitä on pitkä aika. Suomeksi on tätä biisiä vedetty. Ainakin Vera Telenius ja Lea Laveen ja Susanna Haavisto on esittänyt tätä kappaletta ja monet muutkin. Ranskalaistakin ranskalaisempaa menoa. Edith Piaf, Hymne à l'amour.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

Jonna Gäger sekä Westerinen, onnelliset. WhatsAppissa fiilistellään tämän päivän puolen Suomen biisiä, Hymne à l'amour-kappaletta, Edith Piafin laulua. Nyt soi biisien äiti, kiitti kun soitit, muun muassa tämmönen viesti tuli studioon. Onko sä muuten kuullut mun Edith Piaf-imitaatiota? Se menee jotenkuten niin kuin tälleen, että tai jotenkin tuohon tyyliin. Aika hyvin pärisi R-ken muuten tuossa äskeisessä puolen Suomen biisissä. Toivemusiikin pariin päästään paikallisen osuuden jälkeen. Paikallinen osuus tulee nyt tässä Jonah Kagenin Georgia-kappaleen jälkeen.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Ilo on toivottaa tervetulleeksi tänne Voiman studioon ravintola Torven osakasohjelman vastaava Jaakko Teittinen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ravintola Torvi täyttää 60 vuotta. Se on aplodien arvoinen asia. Se on legendaarinen ravintola ja myös keikkapaikka täällä Lahdessa. Jaakko Teittinen, mä kyllä näen susta ihan suoraan, että sä et ole vielä vuonna 66 ollut elossa. Niin mitä sä tiedät ravintola Torven historiasta silloin, kun tää on 66 vuonna perustettu? Et millainen paikka tää on ja miksi tää on silloin tehty?
2: Syytä on varmaan monia, en ole ihan tarkkaa siitä perillä, mutta aika semmoinen perinteinen baarihan se siihen aikaan oli, että kyllä siellä puku päällä oltiin ja sillivoileivät kerspöydässä, kun ilman syötävää ei saanut juomaan tilata. Muistaakseni perimän tiedon mukaan joskus 68 tai joskus on aika levysoittimet sinne hommattu ja sitten alkanut diskoa siellä pyörimään. Ja siitä sitten tähän päivään mennessä on sitten alkanut keikkoja tulla vähän enemmän ja nykyään sitten tosiaan aika paljon tehdään vaan keikkaa siellä.
1: Tosiaan kuten sanoit, niin hauska se on, että silloin on pitänyt niitä sillivoileipiä syödä, että saa jotain juoda, niin tossa oikein herää.
2: Tai ei tarvinnut edes syödä, kunhan on.
1: Ai niin, kunhan vaan tilasi.
2: Joo. Tai siirtyi pöydästä toiseen.
1: Niin oikein havahtuu siihen, että kyllä maailma on muuttunut aika paljon tässä 60
2: kyllä,
1: vuodessa.
2: Kyllä. Joo, ja baari on ennen meitä ja meidän aikanakin toivottavasti osannut sillä tavalla sopivasti muuttua siinä mukana, että ollaan edelleenkin pystyssä 60 vuoden jälkeen.
1: No tämä on todellakin iso asia, että ollaan pystyssä, puhutaan tuosta vielä kohta, mutta miten sä, Jaakko Teittinen, kuvaisit sitä, että mitä Torvi on nykypäivänä?
2: No, joo, mä toivon, että se on edelleen sama, mitä se on ollut jo hyvin pitkään ja jo silloin ihan alkuaikoinakin, että se tietynlaisen semmoisen porukan paikka, mihin voi tulla miettimättä, että miten on pukeutunut tai minkälaista musaa kuuntelet tai minkälainen muuten on, minkälaiset taustat on tai mitä tahansa, että semmoinen niin kuin hyvin vastaanottavainen ja turvallinen tila monenlaisille ihmisille.
1: Miten sä kuvaisit Torven ideologiaa siitä, että millaisia esiintyjiä siellä on historian saatossa nähty ja onko se sama ideologia sun mielestä nykypäivänäkin voimassa?
2: No tietenkin paikan koko nyt asettaa tiettyjä rajoituksia, että ihan niitä isoimpia hittiartisteja ei siellä oikein voi olla. Mutta kyllähän se ideologia on siinä, että tuodaan niitä uusia nimiä, mielenkiintoisia nimiä, nousevia nimiä ja tavallaan sitä kautta tarjotaan semmoinen niin kuin sitä kauttakin myös semmoinen vaihtoehto ihmisille, jotka on kiinnostunut musiikista vähän niin kuin myöskin sen valtaviran ulkopuolelta.
1: No millaista se on? Sä oot ohjelman vastaava, niin mä oletan, että tää nimenomaan kuuluu näihin sun tehtäviin. Niin miten sä kaivat niitä? Mistä sä niin kuin löydät ne, että mitkä on kuitenkin sellaisia, että nimenomaan ihminen tulisi sinne keikalle asti, mutta välttämättä ei ole ehkä ole niillä radioiden soittolistalla?
2: No, niin kuin tapoja on monia ja tietenkin ihan semmoinen bändeitä tai keikkamyyjiltä tietenkin tulee ehdotuksia ja tietenkin pitää olla semmoinen hyvä niin kuin kontakti sinne päin, että ne osaa ja muistaa niitä tarjota ja sitten tietenkin semmoinen oma tavallaan, niin kuin, että on siinä niin kuin ajan hermolla sillä tavalla asiasta, mitkä voisi olla semmoisia kiinnostavia ja sitten kysellä vähän niiden perää tai jos ne kyselee, niin osaa sitten tavallaan etsiä ja löytää niille se oikein paikan, koska se on myös aika tärkeää, että bändi voi olla hyvä, mutta aika ja no paikka on aina oikea, mutta et se aika on oikea ja näin, että saadaan sitten niin kuin myös bändien ja niin kuin kaikille semmoinen hyvä tavallaan kokemus siitä. Et siinä on paljon liikkuvia osia ja kyllä se niin kuin pitää niin kuin liikkeellä tavallaan se.
0: Radio Voimaa. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Rainy Days, Gazebo, I Like Chopin. Sitten makkaraista meininkiä perjantai-päivään. Kuulijamme Ville kirjoitti, että olisiko aika sivistyneen popin lisäksi saada lähetykseen vähän suomi-rockia. Popedaa ja Oodi makkaralle sopisi perjantaihin aika hyvin. Tee Ville. Täsmälleen samaa mieltä Villen kanssa. Makkara nimittäin sopi tähän perjantaihin jo aikaisemminkin. Joo, kävin muuten tämmöisessä oudossa lounasraflassa syömässä tänään, missä punnittiin se oma lautanen. Näitä on aika vähän tällaisia paikkoja, ainakaan mä en ole törmännyt. Mutta pihiä miestä lämmitti. Arvaa paljon makso lounas tänään. 5,70. Ihan hyvä määrä salaattia, yksi makkara ja sitten vähän kanaa. 5,70 ja tähän hintaan kuuluu vielä kahvi. Kyllä tossa oli niin kuin sillä, että tsching, selvää säästöä käydä tommosessa. Okei, mä en lapannut sitä lautasta täyteen, mutta eihän sitä nyt aina tarvikaan niin kuin syödä itseänsä turvoksiin tai silleen, vaan jotenkin sillä japanilaisittain voi syödä 80% vai miten se menenkään. Mutta mä olin kyllä ihan tämmestan puolella ja täytyy käydä toistakin. Et tyyliin siis tollaisella niin kuin kahvikupin hinnalla, 5,70 saa niin kuin sen lounaskahvin sekä sen lounaan, niin aivan fantastinen hinta oli tänään. Pihiä miestä lämmitti. Mutta hei, Popeda lämmittäköön nyt meitä. Tämä on Villen toivebiisi Oodi makkaralle. Kaikka.

0: Villen toivebiisi. Popeda, Oodi makkaralle.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Mitenköhän paljon tätä ryhmää kaduttaa? Nimivalinta, Scandinavian Music Group. Pitkä nimi, vaikea nimi, kolmiosainen, sisältää C-kirjaimen ja G-kirjaimen vaikeita kirjaimia meille härmäläisille lausua ja ottaa haltuun. Ja minkäköhänlaisia nimiväännöksiä tuosta on näkynyt niin kuin kirjoitetussa muodossa? Että jos joku kirjoittaa onkin Scandinavian Music Group, vaikka netin hakukoneeseen, niin ei se varmaan aina meidän ykköselle heti putkeen. Scandinavian Music Group. Mua ei saa muuttumaan. Ville Galla ja Sanni, lähtisitkö ja kello 16 uutisia luvassa aivan pian. Hey!

välillä liikenne on sekaisin, kun liikenteessä on juoksemassa jotain strutseja tai emuja, mikä tää oli tää Mäntyharjun herra H. Mitä siellä voi olla, villisikoja tai mitä muita eläimiä. Maitovalas oli havaittu vesillä tässä hiljattain. Nyt on vissiin tällä hetkellä Uudellamaalla Hyvinkään suunnilla kolmostiellä liikenne ruuhkautunut, koska tiealueella on hevonen. Siellä on nyt tällainen elukka siellä Uudellamaalla sotkemassa liikennettä. Kello 16 uutiset, ennen niitä vielä Baker Matt, One Day. One day.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
3: Hii hoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.

0: Uutisista hyvää päivää. Kolmen kampuksen urheiluopiston Pajulahden kampukselle on tehty tietoturvahyökkäys. Tietoturvahyökkäys tehtiin 3 viikkoa sitten ja se vaikuttaa edelleen osittain Nastolassa sijaitsevan kampuksen toimintaan, kerrotaan urheiluopiston tiedotteessa. Hyökkääjä on saattanut päästä käsiksi työntekijöiden työsopimustietoihin. Murron kohteena olevat tiedot sisälsivät myös liikuntatestaustietoja ja asiakastietokannan nimitietoja. Järjestelmä ei ole vuotanut salasanoja, verkkopankkitunnuksia eikä järjestelmien kirjautumistietoja. Toisin kuin aiemmin kerrottiin, hyökkääjä ei ole päässyt valmennuksen ammattitutkinnon suorittaneiden entisten opiskelijoiden tietoihin. Puolustusministeri Antti Häkkänen ja hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Häkkänen sai luottamuksen 114 puoltoäänellä 61 vastaan. Keskustan kansanedustajat äänestivät hänen puolestaan. Hallitus sai luottamuksen 93 puoltoäänellä 62 vastaan. Keskusta äänesti tyhjää. Epäluottamuslauseet liittyivät hallituksen Lähi-idän politiikkaan. SDP esitti epäluottamusta hallitukselle, Vihreät ja Vasemmistoliitto puolustusministeri Häkkäselle. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Ministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Lahden kaupunki varautuu rakentamaan uuden sairaalakoulun Päijät-Hämeen keskussairaalan läheisyyteen vuonna 2031. Suunnitelma käy ilmi valtuustoaloitteeseen annetusta vastauksesta, jota sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla. Kanervikon sairaalakoulu toimii väliaikaisiksi tarkoitetuissa tiloissa Hoitajan kadulla. Kaupunki vetäytyi aiemmin suunnitelmasta sijoittaa koulu osaksi keskussairaalan laajennushanketta. Iittiläinen ravivalmentaja Matias Salo on saanut 2 vuoden kilpailukiellon ja 10 000 euron sakon doping-rikkomuksesta, kertoo Suomen Hippos. Salon valmentaman hevosen näytteessä todettiin raja-arvon ylittävä kobolttipitoisuus. Suomen raviurheilussa on viime aikoina langetettu 6 kilpailukieltoa doping- ja lääkeainerikkomuksista.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Näin se perjantaipäivä rullailee iltaa kohti ja jääkiekkolähetystäkin kohti Jyväskylän alueella. 17.30 It's Hockey Time -lähetys, koska Jyppi pelaa tänään HPK Jyp-matsi illalla ja ennakkomeininkejä 17:30 eteenpäin täällä meidän kanavallamme. Hetken kuluttua tutustutaan näyttelijään, muusikkoon ja tanssijaan Sara Pitkäseen. Hän on Keski-Suomesta lähtöisin oleva näyttelijä ja Sara Pitkänen vieraili tänään keskipäivän Keidas-ohjelmassa täällä meidän radiossa ja tutustutaan häneen pian tarkemmin. Mutta nyt yksi toivelaulu. Moikka Jani, kanava on air. Perusperjantai, peruspizza, perusjätkä maukka ja biisitoive on vaatteet, kiitos. Joo, nimimerkki Grillaaja pisti tämmöisen perusperjantain ja peruspizzan lisäksi perusjätkä maukan biisitoiveen tänne tulemaan. Ja mitäs Grillaaja tänään laittaa? No, pizzassa on takosoossia, paprikasoossia, savustettuja lohisuikaleita, punasipulia ja valkosipulia sekä maustekurkkua ja vielä cheddarjuustoa päälle. Ja pisteenä iin päällä on vielä aurajyystöä. Aurajyystöä! Eikö ollut se Samppa-Linna, joka aina sanoi silleen, suottaako toimia, kyselee Grillaaja. Kyllä toimii. Eikö me mennä tästä takuuseen, että toimii todellakin 100%. Maukka perusjätkän jälkeen kuunnellaan Boney M:ää, Rivers of Babylon, ja sitten tosiaan näyttelijä Sara Pitkänen äänessä.

0: toivemusiikkia. Vaatteet on mun aatteet. Maukka perusjätkä ja kappaletta toivonut nimimerkki Grillaaja laitto tosta tommosen videopätkänkin omalta takapihaltaan siellä. Rillissä pizzaperjantain lätyt paistuvat, eli siis pizzat. Ja keli on tänään vähän erinäköinen kuin muina päivinä. Tässä on ollut hienojakin päiviä tällä viikolla, mutta täällä on nyt harmaata ja synkeää. Samoin on Grillaajan takapihalla vähän tuollaista pilvisemmän näköistä. Tänään perjantaina toinen päivä lokakuuta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Keski-Suomesta lähtöisin oleva muusikko, tanssija ja näyttelijä Sara Pitkänen vieraili tänään Puolen Suomen radiossa. Hän kävi tuolla keskipäivän Keidas-ohjelmassa Mari Pekkasen vieraana. Sara Pitkänen puhuu nyt siitä, että mikä on parasta näyttelemisessä. Puhutaan myös näyttelijän tämmöisestä näyttämöiästä. Ja Sara Pitkänen opiskelee tällä hetkellä musiikkiteatteria.
1: Kyllä, se on 100% just se, mitä haluukin tehdä. Ja se on ihanaa vielä, että se on nimenomaan toi musiikkiteatteri, missä mä saan sit yhdistää kaikkea tätä tanssia ja laulua ja näyttelijän työtä. Että siinä tulee ne kaikki ja myös opinnoissa näkyy tosi vahvasti se, että meillä on paljon kaikkia näitä osa-alueita, mitä me treenataan.
2: Myös on jotenkin, siis tunnen paljon näyttelijöitä ja myös aina hymyilyttää se, että kun tulee puheeksi ikä, niin näyttelijöiden kohdalla puhutaan ruutu-iästä tai niin kuin telkkari-iästä tai
1: joo,
2: tämmöisestä.
1: Tai näyttämö-iästä.
2: Näyttämö-iästä, niin. Mikä on sun näyttämö-ikä?
1: Joo, mitähän mä sanoisin? No, mä oon ehkä tainnut mun CVC:n merkata 18-35
2: joo.
1: Tai jopa 40. Kyllähän sitä näyttämöllä varsinkin saa muokattua ihmisestä aika monen ikästä, mutta siinä vain
2: joo.
1: Se pyörii.
2: Eli ne, jotka ei ole tietoisia, niin tässä tosiaan niin kuin haetaan sitä, että minkälaisiin rooleihin olisi sopiva iältään.
1: Kyllä.
2: Joo. Mikä näyttelemisessä on parasta?
1: Ehkä se, että pääsee ihan erilaisiin maailmoihin, missä normaalisti elää. Ja myös se yhteisö. Ja kun näytteleminen on kuitenkin ja teatteritaide on aina ryhmätyötä ja yhteispeliä, niin siitä mä nautin tosi paljon, että pääsee tekemään samanhenkisten ihmisten kanssa töitä.
2: Mm. Onko sulla ikinä jäänyt rooli päälle?
1: No, ei mulla kyllä oo. Ei oo. Ainakaan mä en itse tunnista, että olis.
2: Se on hyvä, että siinä kohtaa, kun on päässyt kasvot pesemään, niin sitten on niinku tavallaan rooli riisuttu.
1: Kyllä se on, joo. Ja siihen on myös erilaisia tekniikoita, mitä käydään läpi myös, että se rooli voidaan ravistella pois. Et varsinkin, jos on jotain rankkoja tekstejä, niin siitä kyllä yleensä pidetään tosi hyvää huolta, että se ei jää se tunnetila tai joku päälle.
2: Mm. Joo, koska toi on just semmoinen, mitä maallikkona ajattelee aika usein, että varsinkin semmoisissa rajumissa rooleissa, niin se voi olla aika raskas taakka kantaa, jos ei siitä pääsekään kokonaan irti.
1: Niinpä, joo. Ei se varmaan ihan joka paikassa ole itsestäänselvyys, mutta mitä mä itse olen oppinut, niin vähintään sitten itse tekee sen duunin sen roolisuorituksen jälkeen, että saa sen purettua jollain. Ja niitä keinojahan on monia ja jokaisella on varmasti omat lempparit myöskin siihen.
2: Näyttelet se tällä hetkellä jossain produktiossa?
1: Joo, itse asiassa meillä on tänään ensi ilta. Joo, eli mä oon tekemässä mun harjoittelua, 3 vuoden harjoittelua teatterikorkeakoululla. Ja siellä on semmoinen produktio kuin Sumu. Niin siitä on ensi ilta tänään.

0: Ennen Jamie Lawsonin tunnelmointia tuossa oli äänessä näyttelijä Sara Pitkänen. Häntä haastatteli meidän kanavan keskipäivän keidasjuontaja Mari Pekkanen. Toi tunnelmallinen kitarabiisi oli siis Jamie Lawson, Wasn't Expecting That. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Otetaan ainakin pari kotimaista biisiä tässä vielä ennen paikallista settiä. Killer, suomalainen bändi, Naughty Boy, Aliisa Syrjä, Vois kelle vaan tapahtuu -niminen laulu. Ainakin nämä tulossa ennen paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ampi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö. Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okero.

Naughty boy. Tässä on meidän kolmesta paikallisesta ohjelmapalasta. Kaksi kolmesta mennyt, yksi vielä jäljellä. Otetaan Alisa Syrjä, Vois kelle vaan tapahtua. Ja juttua sinun omalta alueeltasi luvassa sitten heti tämän laulun jälkeen, eli niin sanottua paikallista asiaa. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Legendaarinen Lahden ravintola Torvi juhlii tänä viikon loppuna 60-vuotista historiaa. Täällä Voiman studiossa on vieraana Jaakko Teittinen, oot osakas ja ohjelman vastaava ravintola Torvessa. Tosiaan 60 vuotta täynnä. Millaisissa hetkisistä oikeastaan niin kuin ymmärtääkin sen, että tosiaan 60 vuotta, ihan todella pitkä aika ja varmasti kuuluu ihan tällaisiin niin kuin pisimpiin ravintoloihin koko Suomen historiassa näin, mitkä on yhä nykypäivänä voimissa.
2: Joo, ei sitä ehkä muuten tuo ajatelleeksi, kun tavallaan peilaa sitä omaa historiaa vaikka, ja tulee niin kuin sitä kautta, että vaikeahan sitä olisi kuvitella niin kuin vaikka Lahtea ilman sitä tai omaa elämää, että ei olisi semmoista paikkaa olemassa. Pitkä eikä nyt sinänsä mikä itse asiassa tarkoitus on, mutta tulee sitten tietynlaista semmoista kerrostumaa tätä historiaa.
1: Siis kyllä, nimenomaan, että kyllä se on niin kuin todella merkittävä paikka Lahden historiassa kuitenkin ja muutenkin. Ja sitten jotenkin ihanasti katoin tuossa Etelä-Suomen Sanomissa, kun on juttua kansravintola Torvesta, niin tuli näitä kuvia. En ole itsekään hetken siellä käynyt, niin kyllä siellä näkyy jotenkin se ihanan, että miten autenttisesti se on jollain tavalla jäänyt se uniikki ja rouheus, mikä siinä ravintola Torven niin ulkomuodossakin on. Mm. Kuinka paljon sä näet sen, että se nimenomaan on tärkeää, että Torvi näyttää Torvelta?
2: On se tärkeä, niin kuin, tai että se on niin kuin sen, niiden ihmisten näköinen tietyllä tavalla. Että se, jos ajattelee just vaikka sitä sisustusta, mikä on niin kuin osittain ihan niin kuin alkuperäinen, jotain losseja tai tällaisia, mitkä on ihan alkuperäisiä rakennelmia siellä ja tavallaan siihen päälle tapahtunut asioita, jotain muutoksia tehty, mutta et ehkä kuvaa sitä, että ajan saatossa ollaan muututtu, mutta ei liikaa, pysyy semmoinen tietty henki siinä. Niin kyllä se niin kuin siinä mielessä on tärkeää, että semmoinen tietynlainen pysyvyys siinä on ja heijastuu niin kuin sitäkin kautta.
1: Sanoit tuossa, että Torven henki. Miten sä kuvailisit, mikä on se Torven henki?
2: No tossa,
1: ei lampuhenki, vaan Torven henki.
2: No sieltä kun töräyttää vähän Torvea, niin sieltä ilmestyy ja pitää ihmisiä hyvänä ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja suvaitsevainen ja utelias.
1: Joo, ei hyvin kuvattu. Ja jossain kohti myös sanottiinkin sen, että sinne on niin kuin tiltavalla se tervetullut olo ihan joka ikiselle. Niin mä voin hyvin uskoa, että se kuvastaa Torvea. Ja siellähän on siis oikeastikin tämä Torvi. Onko sitä joku, milloin sitä on viimeksi soitettu?
2: Siellä on useampikin, mutta ei ne soittokunnossa ole kyllä ollut varmaan ehkä ikinä. Ne on siis lampuvarjostimia ja alun perinkin tehty siihen tarkoitukseen, että ei ne ollut soittokunnossa varmaan ikinä. Ne kyseiset Torvet ainakaan.
1: Mutta nyt viikonloppuna siis juhlitaan Torvi 60 vuotta bileitä. Jaakko Teittinen, mitä on tänä viikonloppuna luvassa jo ihan tänään perjantaina?
2: Meillä on 13 bändiä viikonlopun aikana. Tänään on 6 ja huomenna 7. Ajateltiin enemmänkin juhlistaa lahtelaista livemusiikkia ja siinä samalla sitten Torven 60-vuotiaita. Että jossain vaiheessa on ehkä ollut semmoinen harhaluulo, että Lahdessa vaikka ei olisi kauheasti niin kuin bändejä tai aktiivinen tommoinen elävän musiikin skene, niin kyllä se tosiaan niin kuin bändejä löytyy aivan tuhottomasti ja mahtavia bändejä ja näin, että toivotaan myös osaltamme, että pystytään niin kuin vähän nostamaan sitä jalustalle ja tuomaan niitä esille ja sitä kautta juhlistetaan tällaista elävää musiikkikulttuuria.
1: Ollaan siis molemmat paikallisten puolella, niin kuin tämä meidänkin slogan täällä Radiovoimassa. Ja hyvä, kun tuot on esiin. Lahdessa on, ja Päijät-Hämeessä ylipäänsä tällä alueella on tosi paljon niin kuin hyviä musiikintekijöitä, mutta just näin, että ei välttämättä kaikki siellä radiosoittolistalla olekaan, niin kyllä. Sitten se, että ihanaa, että on paikka, mihin tulla esiintymään.
2: Kyllä, kyllä sieltä moni bändi on lähtenyt tuota liikaa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Bruno Mars, Straight Up and Down. Eilen kertoilin mun tuttavani hääsäädöstä, kun hänellä oli käynyt tosi huono mäihä häähommien kanssa. Voidaan palata tähän tuossa piakkoin. Paikalliset asiat vedetty tämän päivän osalta. Ensi viikolla sitten taas lokaalia ohjelmasisältöä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kuunnellaan Nomin musiikkia, kappale on Pienestä Kiia, sitten meidän taajuuksilta tuttu rockirutistus Joh Nossi Ruotsista ja kappale nimeltä San Antonio.

0: Hei hoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijosti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

Eilen kerroin lähetyksessä siitä, kun mun kaverilla oli käynyt todella huono mäihä, siis häiden suhteet. Niillä oli kaikki valmista, kuukausaikaa häihin. Ne oli miettinyt niin kuin kaiken, että ei tarvi mitään päätöksiä enää tehdä. Safkat ravintolassa, yläkertaan Samuli Putron keikalle ja Tampereella olisi tämän vihkimisen pitänyt tapahtua. Ja kaikki oli niin kuin hoidossa, morsian kova Samuli Putro-fani. Ja sitten se yritys menee konkkaan, sekä se rafla että se yläkerran keikkapaikka. Ja tästä tuli tieto, oliko se nyt sitten torstaina. Että niin kuin tuore juttu, kaikki uusiksi, ihmiset on varannut hotellit, jostain pitää löytää nyt ravintola. Ja eilen niin kuin kerroin tästä, että tämä on tämä tilanne, mikä mun ystävällä on siellä Pirkanmaan suunnalla, että todella huono mäihä kävi nyt näiden hääjärjestelyjen kanssa. Vaikka he olivat kaiken järjestäneet nyt jo hyvissä ajoin viikkoja ennen häitä valmiiksi. Mutta eilen tuli sitten semmoinen tieto, että näyttää nyt silleen tavallaan positiiviselta, että se konkka on mennyt ravintola, niin ravintolapäällikkö on töissä myös jossain toisessa ravintolassa, niin ne ehkä pääsisi nyt sitten syömään johonkin ja niin kuin paikka saattaisi olla ratkaistu, että missä nämä hääjuhlat nyt sitten vietetään. Niin tämmöinen update tähän eiliseen epäonniseen häätarinaan, että kyllä varmaan toi pariskunta saadaan naimisiin vietyä ja avioliittoon tosiaan vihittyä, mutta pientä säätöä tuli nyt sitten tällekin kaksikolle ton hääjuhlansa kanssa.

0: Uutisista hyvää päivää. Kolmen kampuksen urheiluopiston Pajulahden kampukselle on tehty tietoturvahyökkäys. Tietoturvahyökkäys tehtiin 3 viikkoa sitten ja se vaikuttaa edelleen osittain Nastolassa sijaitsevan kampuksen toimintaan, kerrotaan urheiluopiston tiedotteessa. Hyökkääjä on saattanut päästä käsiksi työntekijöiden työsopimustietoihin. Murron kohteena olevat tiedot sisälsivät myös liikuntatestaustietoja ja asiakastietokannan nimitietoja. Järjestelmä ei ole vuotanut salasanoja, verkkopankkitunnuksia eikä järjestelmien kirjautumistietoja. Toisin kuin aiemmin kerrottiin, hyökkääjä ei ole päässyt valmennuksen ammattitutkinnon suorittaneiden entisten opiskelijoiden tietoihin. Puolustusministeri Antti Häkkänen ja hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Häkkänen sai luottamuksen 114 puoltoäänellä 61 vastaan. Keskustan kansanedustajat äänestivät hänen puolestaan. Hallitus sai luottamuksen 93 puoltoäänellä 62 vastaan. Keskusta äänesti tyhjää. Epäluottamuslauseet liittyivät hallituksen Lähi-idän politiikkaan. SDP esitti epäluottamusta hallitukselle, Vihreät ja Vasemmistoliitto puolustusministeri Häkkäselle. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Ministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Lahden kaupunki varautuu rakentamaan uuden sairaalakoulun Päijät-Hämeen keskussairaalan läheisyyteen vuonna 2031. Suunnitelma käy ilmi valtuustoaloitteeseen annetusta vastauksesta, jota sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla. Kanervikon sairaalakoulu toimii väliaikaisiksi tarkoitetuissa tiloissa Hoitajan kadulla. Kaupunki vetäytyi aiemmin suunnitelmasta sijoittaa koulu osaksi keskussairaalan laajennushanketta. Iittiläinen ravivalmentaja Matias Salo on saanut 2 vuoden kilpailukiellon ja 10 000 euron sakon doping-rikkomuksesta, kertoo Suomen Hippos. Salon valmentaman hevosen näytteessä todettiin raja-arvon ylittävä kobolttipitoisuus. Suomen raviurheilussa on viime aikoina langetettu 6 kilpailukieltoa doping- ja lääkeainerikkomuksista.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää. Ei ole enää pitkä aika siihen, kun It's Hockey Time -ennakkostudio aloittaa. Jos alueellasi pelataan lätkää, niin It's Hockey Time -meiningit alkavat kello 17.30, eli osa lähetyksestä meilläkin siirtyy lätkämeininkeihin aivan pian.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Se on muuten jännä juttu, toi jännitys. Hehehe. Mutta siis tämmöinen esiintymisjännitys. Aika monien artistien, näyttelijöiden, tämmöisten ihmisten kanssa, kun on jutellut siitä, niin kyllä ne tosi monet sanoo, että ne kuitenkin aina jännittää. Ja sitten joilta on tullut semmoinen vastaus, että se vähän niin kuin pitääkin jännittää. Että muuten ei olisi mitään pelissä, että et jos on kipuamassa estradille, jos on nousemassa stagelle, on teatterissa tai soittaa jotain instrumenttia tai laulaa tai vaikka esittää runojaan, niin kai se aina sitten semmoinen terve jännitys pitäisi kuitenkin olla läsnä, että jonkun verran niin kuin jännittää sitä tilaisuutta ja antaa sille jonkinlaisen arvon sille omalle esitykselle, että sitä niin kuin miettii ja pohtii, että kuinka se tulee menemään. Mutta mitäs mikäs voisi laukasta tai mikäs voisi ratkaista tuota esiintymisjännitystä? Mietitään sitä piakkoin, puhutaan myös improvisaatiosta ja sitten saadaan myös tämmöistä niinku tsemppiä tähän alkavaan pimeään vuoden aikaan. Meillä on kohta näyttelijä Sara Pitkänen äänessä tässä lähetyksessä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Hungry Like the Wolf, Duran Duran. Halo Helsingin matskua, Robbie Williamsia on luvassa kohta perjantai-iltaan Puolen Suomen radiossa. Mutta nyt otetaan Keski-Suomesta lähtöisin oleva näyttelijä ääneen, Sara Pitkänen. Hän on myös tanssija ja muusikko ja opiskelee musiikkiteatteria. Ja Sara Pitkänen käväsi tänään meidän radiossa Mari Pekkasen vieraana ohjelmassa nimeltä Keskipäivän keidas. Ja tuo ohjelmahan tulee aina kello 11-13 arkipäivisin. Me saatiin viisaita sanoja tähän pimenevään syksyyn näyttelijä Sara Pitkäseltä tänään aikaisemmin.
1: Jotenkin ajattelen, että tämä pimeä syksy ja talvi on myös tosi hyvää aikaa itsensä kehittämiselle ja siihen, että saisi niistä omista rutiineista kiinni. Ja esimerkiksi mulla helposti kesän kiireissä saattaa jäädä just treenaaminen ja kaikki, niin sitten ehkä, että saa niistä treenirutiineista kiinni. Ja ihan semmoista, että tekee siitä omasta perusarjesta itselleen nautinnollista. Ja sitten kun puhutaan paljon semmoisesta arjen romantisoimisesta, mm-hmm. niin musta tuntuu, että se voisi olla ainakin hyvä keino myös, että romantisoi vähän niin kuin jokaista pientäkin hetkeä, vaikka joku aamupala, että se olisikin vähän spessumpi aamupala. Tai mitä ikinä, mikä tekee hyvän fiiliksen kellekin. Niin ainakin semmoisia ajatuksia.
2: Tästä me otetaan kyllä vinkistä vaari. Mutta hei, Taran vielä tuossa, kun puhuit tästä esiintymisjännityksestä, niin miten sä oot päässyt siitä jännityksestä tavallaan yli?
1: Esiintymällä.
2: Aivan.
1: Niin, se on yleensä moni asia lähtee tai niissä lähtee kehittymään ihan vaan tekemällä itse niitä asioita. Ja tää on yleensä ehkä se, missä tavallaan tulee se kynnys vastaan, että ajatellaan, että mä voin mennä tekemään asioita vasta sit, kun mä osaan tai on valmis. Kun itse asiassa se onkin niin päin, että sä et voi ikinä osata tai olla valmis, jos et sä lähde tekemään niitä asioita. Niin se yleensä unohtuu ihmisiltä ja helposti jotenkin. Mä näin kerran siis semmoisen, mua inspiroi ihan hirveän paljon semmoinen somessa semmoinen reels, missä sanoma oli se, että you have to make it exist first, then make it good. Eli sen pitää sen asian ensi olla olemassa, ja sit sä voit tehdä siitä vasta hyvän. Eli tavallaan vaikka esiintyjyys, niin sun pitää ensin tehdä tavallaan se esiintyminen olemassa olevaksi asiaksi itsellesi, ennen kuin siitä voi tulla hyvää.
2: Ihan, siis tottahan tuo on, mutta mikä siinä on meillä, että me ollaan jotenkin niin perfektionisteja? Miksi aina pitäisi olla kaikki niin täydellistä?
1: Niinpä. Mä itse oon ehkä löytänyt kaikista parhaiten mun semmoisen, että ei tarvi olla vaikka näyttämöllä valmis heti tai että voi kokeilla ja heitellä, testailla asioita, niin improvisaation kautta. Ja yleensä improvisaatio on ihmisille silleen, apua, eihän mä voisi improvisoida tai eihän mä osaa. Ja näin, se on se ensimmäinen mielikuva, mutta mehän myös improvisoidaan tässä koko ajan, kun me keskustellaan toistemme kanssa, että jokainen ihminen improvisoi omassa elämässään koko ajan. Niin siitä jotenkin, eihän me mietitä sosiaalisissa normitilanteissa välttämättä, tai joskus ehkä, mutta sanotaan tälleen, että jos jonkun kaverin kanssa juttelee, niin harvoin me mietitään, että onko tämä mun lause nyt varmasti valmiiksi loppuun saakka mietitty.
2: Kyllä.
1: Ennen kuin mä sanon sen, vaan me vaan sanotaan ne lauseet. Niin, että me löydettäisiin jotenkin sitä samaa siihen niin kuin muihinkin asioihin, missä ehkä tulee se olo, että apua, että nyt pitäisi olla jotenkin täydellinen. Mä luulen, että se tulee ehkä siitä, että me halutaan antaa itsestämme jotenkin hyvää kuvaa. Ja musta tuntuu, että somessa on ehkä niin kuin usein kahta ääripäätä näissä asioissa. Että on sitä, että halutaan näyttää sitä valmista ja täydellistä, tai sitten on sitä, että halutaan nimenomaan näyttää, että hei, että me ollaan kaikki matkalla.
2: Kyllä.
1: Ja musta se on ihanaa, että sitä on tullut yhä enemmän, sitä niin kuin matkan näyttämistä myös, eikä vaan sitten sitä niin sanottu lopputulosta, niin jep.
2: Että on ihan ok olla myös keskeneräinen.
1: Kyllä.
2: Sitähän se ihmisyys on.
1: Niin on. Me kaikki ollaan keskeneräisiä. Ja se on kaunista.
2: Se on kaunista. Radio Voima.
3: paikallisten puolella. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
5: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tuossa parit biisit takaperin meillä oli äänessä näyttelijä Sara Pitkänen. Häntä haastatteli siis meidän ikioma Mari Pekkanen. Keskipäivän keita on Mari. Tänään kävi keskellä päivää vieraita täällä Puolen Suomen radiossa Marin showssa keskipäivän keitaassa. Kohta otetaan ääneen rokkari ja pastoriopiskelija, teologiopiskelija Jyrki Linnankivi alias Jyrki 69. Tänään on nimittäin julkaistu Virsiä-albumi, se on jouhikkomaestro Pekko Käpin ja Jyrki 69 yhteinen levy. Otetaan kohta selkoa siitä, että minkälainen työharjoitteluaika Jyrki 69 oli Lapissa ja puhutaan siitä, että onko hänen tämmöinen virsilevy aiheuttanut jonkinlaista negatiivista palautetta rokkipiireissä ja myöskin niin kuin päinvastoin. Niin mennään näihin ihan kohta.

0: Olisitko uskonut joskus, sanotaan vaikka 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, että The 69 Eyes goothrock-bändin laulaja Jyrki 69 vetää keikkoja kirkoissa? Keikkapaikat on tämmöisiä kuin Mikael Agrikolan kirkko Helsingissä, Taulumäen kirkko Jyväskylässä, Lauritsalan kirkko Lappeenrannassa, Ristin kirkko Lahdessa ja niin edespäin ja niin edespäin. Tämmöinen siis kirkkokonserttikiertue, Jyrki 69 ja Pekko Käppi virsiä. Kiertue on alkamassa ihan tuossa parin päivän päästä ja tänään ilmestyi tosiaan levyllinen virsiä Jyrki 69 ja Pekko Käpin versioimina. Ja Jyrki 69:llähän on ne teologian opinnot kesken. Mennään niihinkin nyt seuraavaksi. Minkälainen kokemus se Lappi oli ylipäätään, kun sulla ei vissiin aluksi ollut tarkoitus ollenkaan mennä sinne päin, mutta sitten jotenkin sut johdatettiin sinne, niin millaista siellä oli?
1: Se oli nimenomaan johdatusta ja sitten mä ajattelin, että mä suoritan tämmöisen työharkan jossain vähin äänin täällä pääkaupunkiseudulla, mutta sitten toinen ääripää oli sitten tämä Utsjoki ja onhan se sitten tässä niin kuin myöhemmin mä oon nyt vasta huomannut, että Lappi silleen trendaa tosi isosti, että tietyn ikäiset ihmiset, joilla on ruuhkavuodet takanapäin, niin suunnittelee, että muuttavat ennen eläkeikää vielä hetkeksi Lappiin pois täältä niin kuin Etelä-Suomen vilskeistä. Ja ymmärrän sen kyllä. Se on minulla on pohjoisessakin ollut, että olen tosi kiitollinen, että pääsin sinne. Että kyllähän se taivas siellä niin kuin on lähempänä, eli maisemat ja luonto. Mutta myös sitten se kiireettömyys on sellaista, joka on kadehdittavaa. Jos sieltä jotain kadehtii, niin on ainakin se kiireettömyys ja niin kuin asiatkin kuitenkin silti sujuu. Ja sitten suurin rikkaus siellä sitten on tietysti että saamelaiskulttuuria ja sitten, että mulla on mahdollisuus päästä niin kuin tänne saamemaahan ja oppia siitä ja nähdä sitä ensimmäistä kertaa ikinä, niin se oli iso juttu, mutta mä heittäisin vielä tässä semmoisen, että ne, jotka sinne haaveilee Lappiin muuttoon ruuhkavuosien jälkeen, niin aidosti kyllä pääsee lähelle luontoa ja rauhoittuu ja löytään uudenlaista lifestylea ihan tästä lähempääkin, koska meillä on paljon autioituvaa maaseutua, kyliä ja sitten pienempiä kaupunkeja, niin kyllä niissäkin on tilaa, että sinne pääsisi ihan hyvin ja siellä on luonto lähempänä kuin tässä jossain pääkaupunkiseudun ja rannikkokaupunkien tuntumassa, että ei se ihan välttämätön ole se sinne Lappiin lähtö, että voi vähän laskea sitä rimaa, että jos löytyisikin se samanlainen luonto ja rauha niin kuin sit tästä meidän maaseudusta, niin saataisiin jotain balanssia siihenkin, että se nyt ei ihan tyhjene.
0: No hei, mitäs Jyrki 69, nyt kun sulla on niin kuin tästä rock-maailmasta ja sitten siitä kirkollisemmasta maailmasta kokemuksia, niin onko kukaan tullut vaikka päin naamaa jotenkin sanomaan, että nyt pitäisi vähän himmailla tai muuttua? Tai onko ollut jotain semmoista, että kirkon piireissä on sanottu, että nyt pitäisi olla vähemmän rock'n'rollia tai että rock-piireissä, että nyt vähemmän Jeesusta peliin? Niin onko mitään tällaista palautetta tullut
1: sinulle? Ei kukaan ole vielä niin kuin mitään sellaista sanonut, että päinvastoin, että on niin kuin ponnahtanut faneista ja asioita seuraavista ihmisistä semmoisia puolia, että ne on innoissaan, että joku tuo näitä kirkollisia asioita esille. Kun lopuksi, kun mä itsekin mietin, niin mitä tässä nyt just muuta on, koska on niin kaoottista tämä kaikki maailma tällä hetkellä. Ainahan se on. Nytkin se on. Aina se on ollut maailman sivun. Nyt tuntuu taas, että on pelkkää niin kuin sekasotkusta uutista ja ei ole tulos mitään. Niin kuin, ei ole, ainakaan mä en tiedä, kenen levyä pitäisi odottaa tai kiertuetta tai jotain. Niin sitten kun heittelee tämmöisiä vanhoja juttuja tuolta omasta menneisyydestä, vanhan seurakuntanuoren helpotuksen huokasuja, että olipas hyvä taas ruveta laulaa virsiä ja mennä tuohon vanhaan kuvioon, niin mä luulen, että tuolla on semmoisia monikäisiä tyyppejä, joille voisi myös tehdä hyvää vielä palata hetkeksi noihin juttuihin. Ihan sama kuin ottaa niitä vanhoja levyjä esille tai tulla katsoa vanhaa helsinkiläistä 80-luvun lopulla perustettavaa rockibändiä lähibaariin keikalle, jossa siellä sattuu olemaan.

Siinä Jyrki 69 ja Pekko Käpin äänet soivat kimpassa. Biisi oli varmaan tuttu meille kaikille, Ystävänsä lapsien, ja virsi ja levy on ilmestynyt tänään. Kyllä tämä oli semmoinen melko yllättävä kaksikko, kun tästä ekan kerran kuuli, että Pekko Käppi, kansanmuusikko, jouhikkotaiteilija ja sitten goottirokkari, goottipastori Jyrki 69 Ice-yhtyeestä lyövät hynttyyt yhteen. Niin tämä oli kaksikko, jota emme tienneet tarvitsevamme, mutta ehkä silti tarvitsemme. Ja heidän kiertueensa kirkkokiertue tosiaan alkaa piakko ja rantautuu myös meidän kuuluvuusalueelle, muun muassa Lahteen ja Jyväskylään. Kilistellään kyyneleitä tässä perjantain kunniaksi nyt seuraavaksi. Se on Rodeon kappale, eli Rodeohan on tämä, missä on Anna Puu, Ida Paul ja Eerin myös. Ja tänään vielä kuunnellaan illan viimeinen semi-hidaskin kappale. Siihen päättyy tämä perjantai-lähetys.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan ja illan viimeinen semihidas biisi soimaan ja se tulee Pimeyden prinssiltä tänään. Joo, tämmönen laulu. Ainakin vielä nyt ennen kuuden uutisia. Viikonloppu, sehän se on nyt tossa sitten luvassa. Ihan molempina päivinä, sekä lauantaina että sunnuntaina. Ei ole mitään älyttömiä suunnitelmia kyllä meikäläisellä. Mutta ehkä joskus on hyvä olla semmosiakin viikonloppuja, että ei ole silleen niin kuin oikein mitään. Joo, nyt on semmoinen, että nyt ehtii ehkä olla ja möllöttää, ja sitten jos ehtisi vaikka tehdäkin jotain, niin on semmoinen viikonloppu, että ei ole mitään näkemisiä sovittu, ei ole mitään niin kuin reissuja, että pitäisi ajella autolla johonkin eri puolille Suomeen. Ei ainakaan vielä, mutta semmoisia saattaa ilmaantua. Semmoinen niin kuin viikonloppuplääni, että ei mitään suurempaa plääniä tässä vaiheessa. Ozzy Osbourne soimaa Mama I'm Coming Home. Tämä Ozzy Osbournein laulu on tänään sitten illan viimeinen semihidas kappale. Ja tämän biisin myötä meikäläinen toivottelee hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa. Ja pidä kuule itsestäsi huolta ja jatketaan me ensi viikolla. Harjoituksia kello 13 puolen Suomen iltapäivän merkeissä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Fintraffic tieliikennekeskus kertoo, että valtatie 12 Lahdesta Kouvolaan on sattunut liikenneonnettomuus Lahdessa. Tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne ohjataan kulkemaan Nastolantien kautta. Päivystävä palomestari kertoo, että kyseessä on henkilöauton ja rekan nokkakolari. Onnettomuudessa rekan repeytyneestä tankista on päässyt valumaan arviolta noin 350 litraa dieseliä maahan pohjavesialueella. Päivystävä palomestari arvioi puoli tuntia sitten, että vahingon torjuntatyö vie helposti parisen tuntia. Kolmen kampuksen urheiluopiston Pajulahden kampukselle on tehty tietoturvahyökkäys. Tietoturvahyökkäys tehtiin 3 viikkoa sitten ja se vaikuttaa edelleen osittain Nastolassa sijaitsevan kampuksen toimintaan, kerrotaan urheiluopiston tiedotteessa. Hyökkääjä on saattanut päästä käsiksi työntekijöiden työsopimustietoihin. Murron kohteena olevat tiedot sisälsivät myös liikuntatestaustietoja ja asiakastietokannan nimitietoja. Järjestelmä ei ole vuotanut salasanoja, verkkopankkitunnuksia eikä järjestelmien kirjautumistietoja. Toisin kuin aiemmin kerrottiin, hyökkääjä ei ole päässyt valmennuksen ammattitutkinnon suorittaneiden entisten opiskelijoiden tietoihin. Lahden kaupunki varautuu rakentamaan uuden sairaalakoulun Päijät-Hämeen keskussairaalan läheisyyteen vuonna 2031. Suunnitelma käy ilmi valtuustoaloitteeseen annetusta vastauksesta, jota sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla. Kanervikon sairaalakoulu toimii väliaikaisiksi tarkoitetuissa tiloissa Hoitajan kadulla. Kaupunki vetäytyi aiemmin suunnitelmasta sijoittaa koulu osaksi keskussairaalan laajennushanketta. Iittiläinen ravivalmentaja Matias Salo on saanut 2 vuoden kilpailukiellon ja 10 000 euron sakon dopingrikkomuksesta, kertoo Suomen Hippos. Salon valmentaman hevosen näytteessä todettiin raja-arvon ylittävä kobolttipitoisuus. Suomen raviurheilussa on viime aikoina langetettu 6 kilpailukieltoa doping- ja lääkeainerikkomuksista. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. Maat neuvottelivat keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeete rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Jo aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Yllättävän paikallista.

Radiovoima. Paikallisten puolella.